0: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
1: Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Yeah! Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. V oddajo prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radija Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvok imate na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video pretočni platformi in spletni strani.

0: If you look to your left, ladies and gentlemen, the view is not very inspiring. Ah, but if you look to your right...
1: Fašizem deluje kot obljuba. Obljuba čistoče, obljuba maščevanja in predvsem obljuba vrnitve človeka na mesto gospodarja zgodovine. Kot obljuba se fašizem ne utemeljuje na zavajanju, temveč na zapeljevanju. Ljudstvu ni usiljen ali pretihotapljen od zgoraj. V ključnih trenutkih si ga samo želi, ga celo zahteva. Bolj kot vprašanje, kaj je fašizem kot politična forma, se moramo vprašati, kaj oziroma kdo je fašist. Kaj je njegova psihološka podstat in kako lahko posamezne fašistoidne tendence eskalirajo v kolektivni projekt perverznega samouničenja. Priklopite se na valove Radio Študent v četrtek ob 13, ko bomo v oddaji Teorema preko pisan Deleuzea in Guattarija secirali strukturo reaktivne oblasti in raziskali, zakaj je iz vsakega od nas moč izvabiti pravega, zglednega.

0: O, pozdravljeni, kolega tajnik.
1: Lep pozdrav, direktor.
0: Kako smo kaj?
1: V redu.
0: Dobro, deva mi je v redu tole predelati. Danes imamo en obsežen posel pred nama, gre pa za revizijo evidenc in tako naprej.
1: Ja, razumem, okay, direktor.
0: Dobro, tovariš, takole gre. Sol?
2: Gor.
0: Cukr?
2: Gor.
0: Skret papir?
2: Gor.
0: Cigarete?
2: Gor.
0: Bencin?
2: Gor.
0: Kruh?
2: Gor.
0: Zelenjava?
2: Gor.
0: Zdravstvene usluge?
2: Gor.
0: Kava?
2: Gor.
0: Javni prevoz?
2: Gor.
0: Smučarske karte?
2: Gor.
0: Čevli?
2: Gor.
0: Kozmetika?
2: Gor.
0: Knjige?
2: Gor.
0: A dej, gor?
2: Gor.
0: Oreščki?
2: Gor.
0: Marže?
2: Gor.
0: Tud?
1: Seveda.
0: Znamke?
2: Gor.
0: Šolnine?
2: Gor.
0: Mesni izdelki?
2: Gor.
0: Ah, skuta?
2: Gor.
0: Antibiotiki?
1: Gor, ja, seveda.
0: Pašteta?
2: Gor.
0: Parkirnine?
2: Gor.
0: Les?
2: Gor.
0: Božična dreveska?
2: Gor.
0: Ja, porka duš. Tovariš tajnik, ampak tole slabo kaže. Mi bomo bankrotirali. A gre lahko kaj dol?
1: Seveda.

0: pipi in melhijat, mali in veliki vrtni palček.
1: Melhijat, Melhijat, kako pa prideš na radio študent?
2: Nič lažjega. Anonimno se prijaviš na audicijo, potem zavrneš vse ponujene droge in seksistične pripombe, še zlasti do moških palčkov, pa je.
1: Kako lepa muzika!
0: Ja, Pipi. In odpalčkala sta domov.

Oh yeah. Everything gonna be alright this morning. Oh yeah.

Evo, še vrane so prišle poslušati muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.

jezu smo zavili levo in prišli do večjezičnega smerokaza. Ker nobenega od jezikov nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi polja koruze. Po dobrem kilometru in pol smo zapeljali v okrožno križišče. Ker so bili smerokazi večjezični in nobenega od jezikov nismo poznali, smo zavili skrajno levo. Cesta je postala za spoznanje slabša, a to ni pregnalo naše dobre volje. Le glasbo smo dali malo bolj na glas. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki nas je opozarjal na bližajoči se ostri ovinek v levo. Zato smo prilagodili hitrost vozila. Ko smo brez težav zavili, se je cesta spet izboljšala in smo glasbo malo stišali. Motor vozila pa je prinel kot namaza. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki je slikovno nakazoval, da je cesta zaprta in da je edina možna pot, da izberemo obvoz, ki se čez 3 km priključi nazaj na glavno cesto. No, sedaj pa je bila naša dobra volja že rahlo načeta. Ni namreč najbolj lagodno se takole voziti naokrog, ki so naš prtljažnik in neprijavljeno orožje. Po obvozu smo tako zavili levo in prišli do večjezičnega smerokaza. Ker nobenega od jezikov nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi polja koruze. V vozilu je vladala tišina, glasba ni več igrala. Po dobrem kilometru in pol smo zapeljali v krožno križišče. Ker so bili smerokazi večjezični in nobenega od jezikov nismo poznali, smo zavili skrajno levo. Cesta je postala za spoznanje slabša, voznik je zaklel in udaril po krmilu. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki nas je opozarjal na bližajoči se ostri ovinek v levo. Zato smo prilagodili hitrost vozila. Ko smo brez težav zavili, se je cesta spet izboljšala in voznik je pritisnil na plin. Na to je motor kar zatulil. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki je slikovno nakazoval, da je cesta zaprta in da je edina možna pot, da izberemo obvoz, ki se čez 3 km priključi nazaj na glavno cesto. Stane, kaj bomo naredili z jebeno puško, je rekel voznik. Ti samo vozi. Po obvozu smo tako zavili levo in prišli do večjezičnega smerokaza. Ker nobenega od jezikov nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi so ležala polja koruze. V prtljažniku je ležala neprijavljena puška. In mi smo šli naprej, ker mi nikoli ne vržemo puške v koruzo. Je še pisalo v oklepaju.

Uh-huh.

Cela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena.

gledajo, kot da vidijo prvič. Mlade dlani tipajo, kot da čutijo prvič. Mladi ljudje hodijo, ja, kjer še niso bili. Povej mi, kaj sanjaš, in povem ti, kaj si.

Šerim je Pariž. Tvoje stopinje so tihe in ravno prav daleč stran. Povej mi, kdaj hočeš in povem ti, kdaj si. Moje oči se umikajo, ker se bojijo slepote.

ker hoče biti slepe. Moje dlani se vlažijo za tvoj topo vrat. Pokaži mi kraje, ki jih ne poznam. Povej mi, kaj

0: Nič, nič. Kradnejo.
1: To je to?
0: Kradnejo. Tak.

Sedi si. Lepa deklina moja, ha? Ja, seveda.

0: Društvo cinikov predstavlja Strip Held kein Geld, sedmi del. Na hodniku od radija študent sta Held kein Geld in diktator Čuba od kapitalizator.
1: Kdo je to naredil, ta akt 2026? Treba ga je vničiti zaradi postavljenih pogojev za direktora.
2: Jak to nekaj? Društvo za pravičnost in ponoven razvoj atomskega orožja.
1: Ti me hočeš vničiti, ker misliš, da me je Smrketa čisto zmešala in da sem nesposoben.
0: Do nju pride neodgovorni urednik Abrakadabrabič.
3: Ja, sej, to je tako, ja, ne se kregat, ne? Sej veste, da smo mi vsi trije zelo sposobni, pa da nam je edini cilj, ne? Ostati na radio. Za vekomaj.
1: To, ja, čuj, kaj si ti nor? Za vekomaj.
3: Ja, ne? In kmalo bomo dobili denar za tramvesoljske projekte iz planeta K. Romo.
2: Ne, to ne bo šlo. Bomo videli, kdo bo zadovoljil pogoje na razpisu.
4: Čuj, Abrakadabra, bič. Skupaj morava vničiti svet zavoda, čuj.
3: Ja, in pa tega mulca, pizdurha, ki se s kvazi stripovskimi intervencijami in egotripaškimi umotvori uničuje radio.
0: In medtem, ko se prepirajo, pizdurh čisto na drugem koncu radija vstopi v pisarno Smrkete, ki jo je Held kein Geld zaposlil.
5: Čo že si želaš?
6: Joj, pa ta za strane jezike, če se čisto odkrite, štrumfeta, sem prišel narediti anketo o poslušanosti radija študent.
5: Anketo? A prečo?
6: Ja, daj, bez mnogo priča, štrumfeta.
5: Fuj, ako smrdiš po vinje.
6: Ja, pa zakaj se moraš štrumfeta valjati samo s Heldom kajn Geldom? Počasi se boš morala spoznati še z drugimi, kot sem recimo jaz.
0: Konec sedmega dela. V naslednjem delu bo Held kein Geld skušal uničiti svet zavoda, a ker mu to ne bo uspelo, si bo ponaredil življenjepis za razpis. Held kein Geld, osmi del, kmalu, na radiju, študent.

0: Юрий Вечерний.
1: Арбайка по лавричка, сегодня же футбол.

Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo.

Obrišem se. Spet se zavem, da sem doma v svoji sobi. Spomnim se na ženo, ki je še zmer v službi in bo kmal doma. Pomislim na otroke, se umijem, oblečem in jih grem iskat v

Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.

0: No takar!
1: Vedno moram kuhat na en in isti način. Janko, ti pa tih bodi.
0: Saj sem ti rekel, da bomo šli danes ven v gostilno, da bomo lahko jedli. Na takar!
1: Nemamo denarja, dovolj, da bi se tak igrali.
0: A čuj, jaz sem tu več, delam 2 meseca.
1: Janko, tih bodi.
0: Janko, utihni tam. Na

0: vedno sem jaz tista, ki moram kuhati.
1: Tišina, viš, da je natakar prišel.
0: Kje je?
1: Kaj bomo jedli? Janko, daj roke dol, sem ti rekel.
0: Janko.
2: Jaz bom pomfri.
1: Nemaš pomfri. Imate pleskavice?
0: Pečenje.
1: Čočiči.
0: E, ribu.
1: Janko, jedo boš, kaj ješ doma.
3: Tukaj naročate, prosim. Zmente se, pa bom pol pršil še enkrat.
1: Tu še je bolen. No, da te drnem, veš.

0: Evo, pijačo smo že dobili. Janko, lepo pij. Po bradi ti spet dol teče.
1: Janko, znaš, kad ti jaz pridem zdravim, tem tak za lepo
0: se još kotaliko. To ni nobena vzgoja.
1: Poslušaj, Miladan, ti ne jaš meni govorila kaj ne jaz vzgaja mojega sina.
0: Na takar, en partiček.
1: Na takar!
2: Či vam lahko postrežem?
1: Prines... Janko. Janko.
0: Janko, kak boš še enkrat zarigal tu noter, ne bom te več imela rada.
1: Na takar ovog multa smesta odpeljite u kujinju i da mi ga skuvate za ručk.
2: To pa ni moje delo.
0: Ti si me zaprosi.
1: Milada, a gra plesat?
0: Kaj to, ne bom plesala, na to muziku ne poznam.

gang, centro gang, centro to the world.

Oče medved je na vsak način hotel sina, naslednika, s katerim bi skupaj na lov hodila. Naučil ga bo vse, kar mora pravi medved, smrci praskat hrbet ob drevo in brani družinsko čast. Ko je žena spomladi prvič postala breja, je ponosno počastil vse medvede v dolini. Le počakajte malo, da vidite mojega

Nisi pravi moški, če nisi prava ženska. Nisi prava ženska, če nisi pravi moški. In nisi pravi rapper, če nisi...

0: Na takar! Licim!
1: Vedno moram kuhat na en in isti način. Janko, ti pa tih bodi.
0: Saj sem ti rekel, da bomo šli danes ven v gostilno, da bomo lahko jedli. Na takar!
1: Nemamo denarja, dovolj, da bi se tak igrali.
0: A čuj, jaz sem tu več, delam 2 meseca.
1: Janko, tih bodi.
0: Janko, utihni tam.

0: vedno sem jaz tista, ki moram kuhati.
1: Tišina, viš, da je natakar prišel.
2: Kje je?
1: Kaj bomo jedli? Janko, daj roke dol, sem ti rekel.
2: Janko.
3: Jaz bom pomfri.
1: Nemaš pomfri. Imate pleskavice?
2: Pečenje.
1: Čačiči.
3: Ne.
2: Ribu.
1: Janko, jedo boš, kaj ješ doma.
4: Tukaj naročate, prosim. Zmete se, pa bom pol pršil še enkrat.
1: Slušaj, bolan. No, da te drneš, ne.

0: Evo, pijačo smo že dobil. Janko, lepo pi. Po bradi ti spet dol teče.
1: Janko, znaš, kad ti jaz pridem zdravim te tak za lepo
0: se još potaliko. To ni nobena vzgoja.
1: Poslušaj, Miladan, ti ne još meni govorila kaj ne jaz vzgaja mojega sina.
0: Na takar, empartiček.
1: Na takar.
2: Či vam lahko postrežem?
1: Prines... Janko. Janko.
0: Janko, kak boš še enkrat zarigal tu noter, ne bom te več imela rada.
1: Na takar ovog multa smesta odpeljite u kujinju i da mi ga skuvate za ručk.
2: To pa ni moje delo.
0: Ti si me zaprosil.
1: Milada, a gre plesat?
0: Kaj to, ne bom plesala, na to muziku ne poznam.

sadžija, svi vi ste hodli rekvijem.

ko sem nor in se vozim okol. Je luft čist dovolj, tak da šipe mam dol. Lahko sem nor, ne govori okol. In če je to za mene, je čisto dovolj.

Eva en tak lušten uvod z Beti Jurković in komadom Nogometna utakmica. Glasbeni opremljevalc Nace Bola Ujčić nam je za današnji popoldan naredil eno glasbeno opremo z naslovom Nogomet, nogomet, žoga, žoga, gol. Najverjetneje v povezavi z FIFO, ki se trenutno odvija. Ampak mi bomo to gladko preskočili, zato ker nas absolutno ne zanima in za vse, ki trenutno patite, zato ker se govori samo o nogometu in o ničemer drugem in vas bombardirajo z vseh strani s temi nogometnimi promocijami, pa ne vem kaj še vse. Sam do 19. julija rabimo zdržati. Do 19. julija in nič več še pol naprej, zato ker bo konc tega, te norije. Ampak zato pa, da se mogoče malo preusmerimo iz nekih teh nogometnih. Danes je 21.6. in to je mednarodni dan joge. Zdaj, za vse, ki prakticirate, vam je mogoče to že znano, za vse ostale, ki pa pač smo glih tok fleksibilni kot steklena palca, pa to ni tako znano. Tako da, zdaj je treba tukaj sam še vprašati, ne, a je to tista ta prava joga, ne, ta filozofska in versko podkrepljena tradicija indijska, ali je to tista zahodnjaška joga, ki nima nič veze z nobeno religijo in je v bistvu samo pač način, kako razgibavati telo. Zdaj, če je to tista zahodnjaška verzija, potem je mal manj zanimiv za nas in se mogoče ne bomo toliko posluševali tega, da je 21. juni pa le mednarodni dan joge. Ampak, no, več o tem mogoče čez kakšen komad. Danes popoldne smo na programu z vami, kot že omenjeno, glasbeni opremljevalc Nace Bola Ujčić. Za reglerjem sedi vajenec Mici pod budnim očesom Tine. Za mikrofonom bom vajenka Maja pod še bolj budnim očesom špikarja Nika. Tako da lepo pozdravljeni v popoldanskem programu Radija Študent.

lahko potrdimo, da mednarodni dan joge, torej 21.6., je v smislu bolj zahodnjaški kot pa prava joga, zato ko prava joga ima tista, je v bistvu filozofija, ne, indijska, ki zelo, zelo majhen del posveča fizičnemu, ne vem, razgibavanju, ampak, ja, no, inkorporira kot pomemben del tega, ampak večjega, v večjem filozofskem smislu, medtem ko zahodnjaška joga se samo pač zelo osredotoča na fizičen del, kar pa ni prava joga, tako da nažalost. Ampak, če ste pa preveč žalostni zaradi tega, ker mednarodni dan joge promovira samo zahodnjaško jogo, vas pa bo osrečil današnji popodanski program. Kaj imamo pa kaj na sporedu? Ob 16.30 bomo začeli z mestnim napovednikom, kam lahko greste danes, kje se lahko zataknete, kakšno idejo dobite ob 16.30. Potem pa že hitimo naprej ob 18 uri od Rožnatega trikotnika do Mavričnega samoroga. To je ponovitev objekta meseca iz leta 2024, pripravil ga je Metod Zupan. Šlo se bo pa o pinkwashingu in o tem, kako mavrična zastava na absolutno vseh izložbah mogoče ni najboljši znak. No, več lahko poslušate ob 18. uri v objektu meseca. Ob 19. uri pa razširjamo obzorje. Tokrat je pripravila Sara Šabjan Uboa, The Origin of My Depression, album, ki je izšel pri The Flesner leta 2023. Več o tem pa seveda razširjamo obzorje ob 19. uri. Potem pa se vrstita še dve glasbeni oddaji. Ob 20. uri Globaluna pripravlja Mario Batelič in ob 21. uri Idealna godba z Miho Zadnikarjem. V Globaluni bomo poslušali o Spoku. Umetnik, ki je poznan po svojem frevo slogu, za frevo so značilni zelo hitri ritmi ter močna pihalna sekcija, sestavljena iz trobent, pozavn, saksofonov in tub. Ampak poleg freva pa Spok v svojo nadžanrsko in energično sestavljanko enakopravno umešča tudi druge žanre. Tako v Globaluni, v Idealni godbi ob 21. uri pa je Miha Zadnikar za idealni album izbral Abdula Ibrahima African Dawn, ki je izšel pri Enya Records leta 1982. Za vse, za celoten seznam stvari, ki jih boste lahko slišali v Idealni godbi, pa lahko obiščete radioštudent.si. Tok za zdaj, več pa pol.

Ana Butter s komadom Saturno. No, ne glih Saturn, ampak neki se tudi danes dogaja na nebu in sicer bo, bo danes večer poletni solstici. In nismo tok več navdušeni nad solstici, kot so bili včasih. To je zelo zapadalo, ne, mi ne častimo več, kot so stari Slovani častili solsticija in enakonočja in zimskega solsticija in tako naprej. Ne. Zato, ker stari Slovani so praznovali ta solstici in to, ta dan imenoval Perunov dan, to je nek staroslovanski bog, ne? In bi bilo fajn, da smo del te ponosne tradicije, namesto da praznujemo te katoliške praznike, ki so nam bili nasilno usiljeni, pač ja, dobesedno posiljeni, bi raj lahko bili tako kot naši predniki in častili vso naravo in ne teh nekih ne božjih, kaj Jezusov in ne vem česa še. Tako da en tak predlog mogoče danes namest, da slavimo, pismo ne vem, kaj pa je bil ta zaden, velika noč, namest, da slavimo veliko noč, lej, tako se zmenimo. Mici, ti vzem kozo, jaz bom vzela nož, se dobiva v zuni čez 5 minut, okej? Okay?

0: Ereš hit.
1: Glas usiha, a čustva divjajo. Beograjski kvartet ljubezni z zasanjenimi melodijami in poniknjenimi črkami pove vse. Tiše je glasnije.

0: Der Student.
1: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

0: Radio Študent se tudi letos pridružuje prazniku glasbe, svetovni pobudi, ki 21. junija javne prostore spreminja v odprta glasbena prizorišča. Na Trnovski plaži pri klubu rečnih kapitanov bodo med 18. in 21. uro nastopili Narnija, Piksna in Kika, predstavnice glasbene redakcije Radio Študent. Čaka nas izbor funka, trip-hopa, jugo-bita, džeza, psihedeličnega gruva in drugih svežih zvokov. Vstop je prost. Med 1. in 4. julijem se v mesto vrača bogata bera džeza. Na znanih prizoriščih Cankarjevega doma in Križank se bodo prepletli tradicija, sodobni tokovi in živa improvizacija. Program združuje uveljavljena imena in prodorne ustvarjalce nove generacije. Prihajajo Boto, Aki Takase, Bilal, Didi Bridgewater, Soweto Kinch Trio in rezident Leonard Debog, tako kot mnogi drugi. Več na ljubljanajazz.si.
1: Radio Študent.

0: Poslušamo Greb Gorov in komad Kapital in memorijem profesor Peter Hafner. Festival bo od 25. naprej, tako da če hočete slišati še več Gregorova, 18.7. jih lahko lovite v Ribiškem domu Rudno v Železniki.
1: Je 2, 3, E, 2, 2, 3, E, 3, 2, 3. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti, evo na primjer ja, svoj repertoar znam u prste.

0: Така и така стоят.
1: Rambo Amadeus s komadom Holesterol in Rock'n'Roll. Holesterol je ena taka zafukana stvar, ampak ga pa ne dobiš od sadja. In glede na to, da je zdaj poletje in je čas zorenja češen in višen in ringloje in vseh ostalih stvari, in tudi robutanja tega sadja, ne, je mogoče eno dobro vprašanje, kakšna je vaša moralna postava glede obiranja češenj, ki niso vaše, ali pa kjeregakol sadja, saj ni to samo za češnje. Ker, naprimer, jaz tudi osebno, kdaj kaj sunem, mislim, sicer smatranje tega kot kraja je malo tako, ne, če kdaj robutate kaj, kaj ni vaše, ne, potem malo opravičujete to, kot da to ni kraja. Ne. Kljub temu, da človek ne bi nikoli kradil, naprimer, radirk, iz trgovine, samo zato, ker so mehne, pa ker so glih tam, ne. Ampak kar se pa tiče češenj pa tega, ne, se pa spremenimo v neke take ogromne brezmoralne tatove, tako da oni Parižani, ki so bili v Louvru, a ne, nam sploh ne morejo parirati po moralni sprijenosti, ne, koliko se mi dovolimo vzeti stvari, ki niso naše. Kar pa v bistvu samo priča temu, koliko v bistvu je res fleksibilna človeška morala, ne. Pač, kje se ustavi? Očitno je tista meja sočešnja.

0: A sada, dragi naši slušatelji, došlo je vrijeme za ekonomsko-propagandni program. Skraćeno EPP.
1: Kino Šiška najavlja Aldus Harding. Novozelandska kantautorica prvič prihaja v Ljubljano z novim albumom Train on the Island. Skladbami, ki lebdijo med intimnostjo in uročeno teatralnostjo, nam bo pričarala večer srhljive lepote. Najprej pa nas bo s samo svojim indie popom ogrela njena rojakinja Vera Ellen. Aldus Harding, 26. junija, v kinu Šiška.
0: Muzika, molim.
2: Hvala.

na s komadom I don't think this will ever be over. Določene stvari se nikoli ne končajo, tako kot naprimer to, da imaš zelo rad oziroma da cenjenje glasbe, naprimer. In obstaja en eksperiment z Joshua Bellom, virtuoznim violinistom, ki je na newyorški podzemni enkrat vzel svojega Stradivariusa in se oblekel v eno bejzbol čepico in navaden t-shirt in šel igrat v konici prometa na podzemnici. In potem je hotel videti, koliko ljudi se bo ustavili in ga poslušala, ne glede na to, da je on tak mojster in pač da ta glasba je tako visoko cenjena, koliko ljudi se bo ustavili. In ugotovili so, da se noben ni ustavil. In določeni ljudje potem delajo ta zaključek, da navadni smrtniki, ki se ne ukvarjamo z glasbo, potem samo ne znamo ceniti glasbe, ki jo je Joshua Bell takrat igral na podzemni in se zato nismo ustavili. Ampak jaz bi rekla, da je mogoče neki druzga tle v igri. Ne? Joshua Bell si je izbral glih rush hour, torej to najvišjo konico, ko ljudje pač grejo iz služb domov ali pa v službo ali pa kamorkoli že. Ne? In pač nimajo časa ustavljati pa muske poslušati glih takrat, ko si pa Joshua Bell to zaželi. Ne? Pač folk ima nekje za bit. In če bi, na primer, vas ful scatišča, ne? Pa se vam en kreten postav pred WC, pač ono tako z pol milijona vredno violino, pa začne nekaj špilat. Pač, a ga ne bi tudi vi mal ignorirali, no? Ker, mislim, definitivno ne boš potem tam v zanesenosti sam opazoval pač nekoga, kako igra na tisto svojo violino, medtem, ka pač ti bo mehur skoraj eksplodiral.

ne rabimo pa čakati na Joshua Bella in na njegovo podzemniško igranje violine, da cenimo lahko glasbo danes 21.6. V Ljubljani in po drugih prestolnicah na svetu poteka Fête de la Musique oziroma praznik glasbe in več različnih prostorov, kjer se bo odvajal po Ljubljani, bo med drugim na Dvornem trgu, podhod pod Tivolijem, Tržnica Moste, Park Gradaščica, Grad Kodeljevo. Skor po vsod po Ljubljani se bo odvajala živa glasba brez kakršnekoli vstopnine, tako da lahko greste svojo slast za glasbo potešiti skorda kamorkoli po Ljubljani.

poslušamo Lorraine James in komad 2003. No, iz leta 2003 se bomo premaknili mal po zgodovini nazaj in to kar v 50. leta prejšnjega stoletja, ko je etolog John B. Calhoun izvedel serijo različnih eksperimentov na miših. Ustvaril jim je eno tako ogromno kletko, neko ogromno prebivališče, kjer so imele te miške neomejeno količino vode, hrane in dovolj prostora. In potem opazoval, kaj se v tem zaprtem sistemu dogaja. In ugotovil, da več teh serij eksperimentov je naredil na dost podoben način. Ugotovil je, da se te miši vedno razmnožijo tako ful najprej, pol pa naenkrat celotna populacija samo izumre. Nehajo imeti mlade, postane take apatične in potem samo pač izumrejo. Brez kakršnih koli tako nekih zdravstvenih težav, zato ker te miške so bile vse zdrave, ne, in potem pa ja. In potem je naredil eno usporednico s človeštvom in rekel, da takrat, ko je ko so pogoji predobri, takrat, ko je vsega preveč, potem človek ali pa žival rata apatična in zgubi smisel v svojem življenju. In to so seveda potem takoj pograbili neki te kritiki sodobnega človeka in so rekli, no vidite, če vam je preveč udobno, potem boste izumrli, pa take stvari. Ne? Ampak se mi zdi, da je tukaj ena taka ključna pomankljivost, ne, tega, kako lahko mi apliciramo to, kar so Calhoun naučil na miškah, na človeka. Zato, ker miši so pomrle, zato, ker niso več imele nekih pomenljivih ulog za zafilat. Medtem, ko pa se mi zdi, da je pri človeku prav to čar človeštva, da vedno znova lahko izumlja neke pomenljive vloge, ki jih potem zapolni. Ne? Če, naprimer, mu oduzameš službo, se bo pa spomnil neki drugega. Aha, potem mi pa ni več služba pomembna, potem je pa pomembna, ne vem, recimo vera, ali pa če pa mi ni pomembna vera, so mi pa pomembni vzgoja otrok in tako naprej. Vedno znova, in se mi zdi, da je to ena taka zelo človeška lastnost, znamo izmišljati lastno moralo, pa ne samo lastno moralo, ampak lasten smisel. In da je človek edina žival, ki izumlja lasten smisel.

0: Niče je že ne vem kdaj govoril o tem, da če bomo zgubili Boga, bomo zgubili potem tudi smisel, ampak od tega je že zelo dolgo in očitno ljudje še vedno nismo zgubili smisla ali pa ga vedno znova najdemo, ne? Ali pa celo ustvarimo. Tako da mogoče ni tok, da je smisel neki zunanjega, ki ga potem rabimo iskati, ampak da je smisel tisto, kar človek ustvarja od znotraj in da je to naš... Ja, naša kreacija in ne neka naravna danost.
1: This is fun.
2: Aha, baste, a ste pripravljeni? 3, 4.

Cikl. Prvi je imel ciklostil. Prvi je imel zvezke in vezalke iz Hongkonga. Prvi je imel obleke iz Italije. Pamet pa mu je očka kupil v zrn.

za njim so norela vsa dekleta, no ja, skoraj vsa. Zmeraj je bil prvi na stranišču in kadil. Prvi je izgubil nedolžnost. Prvi se ga je zapil. Prvi se ga je zakadil. Prvi se ga je zatripal.

за панк! Първият бил за Яния Кочича!

prvi. Prvi u Londonu, u Parizu, Amsterdamu, u Moskvi, na Jesenicah. Pa v zgornji Duplici prisotli, tudi prvi. Ja, ko je, ne? Ja, ko vse ni delal prvi, jasno. Porival je v porno filmih. Njegovo rit lahko vidite na koprodukcijskih posnetkih. Vse, bil je topli bratec za denar. V glavnem, bil je prvi. Seveda, kocka, kocka,

kdo je še prvi? Kaj pravite, kdo? Kako, dejte, nisem slišal bolj na glas. Aha, a Žare? Navadili smo se, da smo drogi. Tretji, peti, zadnji. Tako je to. Lansko leto je pa je umrl. Boj, da je storil samomor. Jasno, prvi. Glavne bil je vedno prvi. Kocka, kocka, daj povej, to je prvi v deželi. Kocka, kocka, daj povej, to je prvi v deželi.

Yeah. Você já chegou a isso?

Altin Gun s komadom Rakija su katamam oziroma po slovensko Rakiji ne smem dodajati vode, ker bi bil to kriminal. Še večji kriminal bi bil pa, če vam je všeč skupina, da zamudite njihov nastop 7.7. v Train Station Subart v Kranju. Tako da, če vam je to ljubo, si lahko greste več pogledati na njihovo Facebook stran. Zdaj pa nah malo bolj zdajšnje stvari, ki se dogaja. Danes je zadnji dan festivala Trojne Salte. Z 21.6. se festival zaključuje in danes ob 20. uri pripravlja solsticijski open drag stage in friški B2B zbor Ruđera Boškoviča. Tako da še se danes dogaja, še imate šanso, da ujamete klovnske stvari. Zanimivost je, da klovni pa njihove face, ne, ki pač imajo take neke skor da ikonične poslikave, so tudi del avtorskih pravic in so tudi zaščitene. V Londonu obstaja galerija klovnskih fac, ki jih rišejo na take mehne kurja jajca. Začel ga je Jerry Cottle leta 1959 in od takrat nabral več kot ne vem koliko 500 pač različnih poslikav, različnih klovnov, ki so hotel ohraniti svoje lepe face, ikonične, samo za njih, samo zase in da jih noben drug ni mogel prinesti okrog, tako da jim ukrade njihovo poslikavo. Zelo, zelo podobno, kot imajo tudi dragice, sicer nenapisano pravilo, da nobena drugi ne bo glih kradla make-upa, ne, pa kako se liči, bi bil kar škandal. Tako da lahko greste še danes pogledati klovnske face na Ambrožev trg in po drugih festivalnih območjih po Ljubljani. Samo še danes imate priložnost, drugače boste pa mogli odpotovati v London v muzej klovnstva.

0: Πετε.
1: Hey, who the fuck? Hey, what are you? Hey, get the fuck out of my kitchen, eh? This is my kitchen, eh?
2: Mogoče bi odprla malo okno.
3: Mogoče.
2: A malo smrdi tle, no, ta? Ljubljana, pa to.
3: Jaz upam, da jaz ne smrdim. Ok, ne, se
2: nima vize. Nima vize. Lego te umazam tle, ta prah, ker nabira se.
3: Rečmo 359, da malo pobriše.
2: Prlima se ti na kožo, pa pa nič ne moreš narediti, da bi dol to spravil.
3: Oh, yeah.

0: Reklame.
1: Od daljnovodov do odrskih reflektorjev. Eles je varuh slovenskega elektroenergetskega sistema. Skrbi za varen in zanesljiv prenos energije v Sloveniji in povezanem evropskem omrežju. 24 ur na dan, vse dni v letu. Eles skrbi za to, da naše odrske luči ostajajo prižgane. Eles, sponzor klubskega maratona 2026.
2: Kino Šiška najavlja Aldus Harding. Novozelandska kantavtorica prvič prihaja v Ljubljano z novim albumom Train on the Island. S skladbami, ki lebdijo med intimnostjo in uročeno teatralnostjo, nam bo pričarala večer srhljive lepote. Najprej pa nas bo s samo svojim indie popom ogrela njena rojakinja Vera Ellen. Aldus Harding, 26. junija, v kinu Šiška.
3: Gospodična, vozovnica, prosim.
4: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
5: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
6: Nazaj program!

Poslušali smo Black Country s komadom Sunglasses. Black Country lahko ujamete tudi 11.8. v kinu Šiška. No, Sunglasses oziroma sončna očala je pa nekaj, česar skupina The Supremes, oziroma ne vem, Supremke, jaz jih rada kličem Supremke, niso smele nikoli nositi, zato ker je to po bontonu neprimerno. The Supremes, Motown skupina iz 70-ih, 60-ih, prejšnjega stoletja, so imele eno tako posebno učiteljico, Maxine Powell, ki jih je učila bonton in lepo obnašanje, zato da so lahko potem nastopale pred vsemi, tako pred navadnimi ljudmi, kot pred kralji in kraljicami in tako. Zelo je Maxine Powell je zelo poudarjala, da morajo biti pripravljene na to, da bojo nastopale pred tako navadnimi ljudmi kot pred kraljestvi in tako naprej. In zato so potem tudi imele tako zanimivo persono, ne? Zelo so bile, vedno so bile ful zrihtane, ful so imele make-upa, ful so, pač njihove lasulje so bile pač odštekano, detailirane in pač lepo urejene in tudi oblačile so se v enake kostime, ki so bili noro dragi in zato so tudi potem izstopale. Zdaj, zakaj je Maxine Powell in pač njihov menedžer, zakaj sta to zahtevala od njih? Zato, da so se nekako približale belskim poslušalcem, ne? Da so bile bolj zdaj so jih zlažje sprejeli kot črnske glasbenice. Zdaj, a je bila to dobra odločitev? Ne vemo glih, no, pač glede na to, da je potem tudi del zapuščine od The Supremes to, da jih poslušajo take lige, ki pol komentirajo, da so Supremke najboljša Motown skupina, samo zato, ker se obnašajo v narekovajih ustrezno oziroma v prevodu pač belsko.

0: bereš hit.
1: Glas usiha, a čustva divjajo. Beograjski kvartet ljubezni z zasanjenimi melodijami in poniknjenimi črkami pove vse. Tiše je glasnije.

0: Rádia Student.
1: On naju operira. In kaj on dela?
2: Tehnologija, metafizika.
1: Ljudi tako je, točno, točno.
3: Umestna obvestila Radija Študent.
4: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
5: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš kakšno rizlo?
6: Kaj stari, pera, da pa nao?
3: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
7: Pozdravljeni v mestnem napovedniku. Ne bomo čist nič zganjali nobenih afen, bomo šli kar v dogodke. Za glasbene sladokusce danes poteka praznik glasbe in v klubu Rečnih kapitanov v Ljubljani lahko slišite danes ob 18. uri Narnijo, ob 19. uri bo na sporedu Piksta in ob 20. Kika. Vstop je prost, torej Trnovska plaža v klubu Rečnih kapitanov, pričakuje se pa tako funk, trip-hop, jugobeat, jazz, novi val, sve iz svašta v okviru Fête de la Musique oziroma praznika glasbe. V parku Špica v Ljubljani pa ves dan poteka tudi Afriška Vas Fest. Je 4-dnevni festival, namen je pa predstaviti številne afriške kulture prek mode, umetnosti, športa, kulinarike in seveda glasbe. Današnji program je dolg in začel se je že ob 10. Potekal bo pa vse do 22. ure. Lahko si greste pogledati vse njihove dogodke, ki jih danes ponujajo na njihovi spletni strani, ampak samo za pokušino. Imel bojo bar afriške in lokalne alkoholne in brezalkoholne pijače, barvit bazar, napihljiva otroška igrala, to seveda vse cel dan poteka, likovne delavnice, delavnice afriškega bobnanja in tradicionalnega afriškega plesa. Če vas karkoli od tega zanima, pa Park Špica in njihova spletna Facebook stran je vaš prijatelj, si lahko greste pogledat. Potem smo pa namenjeni že kar v Pavlovo hišo v Bad Radgersburg v Avstriji, torej če se boste kaj potikali po Avstriji ob 16. uri, Tisa Neža Herlec predstavlja zborovanje, ne nastop. Koncert bo potekal po temu, ko so zborovanje imel že ene par dni v obliki delavnice in bojo zdaj predstavili, kaj vse so naredili. Ne? Svoj glas so uporabljali kot inštrument, totalno a cappella in ustvarjali so ene par dni, zdaj pa, če ste kje blizu Bad Radgersburga v Avstriji, lahko greste pogledat. To je od glasbe to. Hitimo kar na odre in podobno. V Jali, kot vsako nedeljo ob 18. uri, delavnica kovanja Brutal Sunday. Ne rabite nič, ne rabite nobenih pripomočkov, ne rabite znanja, sam pojavce morate, za vse poskrbi črt, mentor in vas vodi pri temu ustvarjanju kovanja. Danes zadnji dan, tako da mogoče res najbolj fajn prioritizirati. V cirkuškem šotoru na Ambrožovem trgu danes poteka zadnji dan festivala Trojne salte. In danes na sporedu je ob 20. uri solsticijski open drag stage, ob 22. uri, če ne bo že prej, pa Rudgeri B2B friški Fuffle, svež samo Nikol a cappella ansambl, katerega članice druži ljubezen do dekonstrukcije glasbe ter parodičnih prijemov. To vse danes v cirkuškem šantoru na Ambroževem trgu. Pa že kino.
8: Kino, kino, kino.
7: Res je kino. V Hrastniku ves dan festival delovskega filma Kamerat. Do vključno nedelje, torej danes, se bo na več lokacijah v Hrastniku odvrtelo veliko filmov, ob tem poteka tudi bogat spremljevalni program. Program lahko najdete tudi na njihovi spletni strani, sicer kamerat.org, poševnica filmi, če si hočete pogledati, kaj vse je danes v Hrastniku na voljo. Potem pa spet v Ljubljano, v Kinodvoru ob 17. uri Zajči nasip, zgodba o prepovedani ljubezni na hrvaškem podeželju. Če vas to kaj rajca, dobila je tudi nagrado Kinotripove mladinske žirije na Lifu in 4 nagrade na festivalu v Pulju, če vas to gane. Ob 19. uri tudi v Kinodvoru pa Čarovnik iz Kremlja, Le Mage du Kremlin, torej gre pa igra Paul Dano, in sicer igra čarovnika, jasen, ne, bolj marketinškega čarovnika, ki stoji za persono Vladimirja Putina. On je tako rekoč oblikoval to, kar mi danes smatramo za Vladimirja Putina, torej politiki za politiki. Torej to ob 19. uri Čarovnik iz Kremlja v Kinodvoru. To je za enkrat to, upam, da vas je kar koli tega nagovoril, pa da si boste šli kaj danes večer pogledati.
0: Poženimo si že ta radio naravnost v žile!

Let me have you.

Kneecap s komadom Better Way to Live. Lahko jih ujamete 13.7. v kinu Šiška. Zdaj pa, če ste karkoli tako podobni meni, pa se sprašujete, zakaj točno, pa se sploh imenujejo Kneecap, je to pravzaprav gre za eno tako igro besed. V irščini obstaja dve besedna zveza je beseda, ki sem jo iskala, besedna zveza, ki je, ne znam sicer izgovoriti, ampak ima tako en tak zvok, kada nekdo reče kneecap him. In to pomeni, to ni res, oziroma jaz ne mislim tako. Hkrati pa kneecap oziroma strel v koleno, dobesedno, je način, kako irska vojska svoje, ne dezerterje, ampak neubogljive vojake kaznuje s to zmetkom v koleno. In v bistvu iz teh dveh pojmov je potem nastalo ime kneecap. Ena taka zanimiva, zanimivo dejstvo, da se boste lahko potem malo hvalili, da to je pa tako in 13.7. v kinu Šiška malo pametovali svojim kolegom.

logička greška s komadom sad oziroma zdaj v tem trenutku ali pa malo širše v zadnjem času. V zadnjem času tudi vidimo tako na televiziji vsej porast nekih vojnih filmov, ali so to dokumentarci, ali so to igrani filmi, večinoma so igrani filmi. In pa se je treba vprašati, ne, je zdaj to dobro ali slabo. Po eni strani lahko rečemo, da je to obujanje spomina na neko tragedijo, ki se je zgodila pred tok pa tok leti, a ne, pač, da je to nekak spomin na to, česa smo vse sposobni. Po drugi strani pa lahko rečeš, da je to glorifikacija vojne, glorifikacija nasilja in da to nikakor ne bo prispevalo k nobenemu ozaveščanju vseh stvari, ki se lahko še zgodijo. Zdaj, mogoče bo samo čas pokazal, a je to dobro ali slabo, pa da nas bo to kaj ozavestil, ampak do takrat pa, ne vem, muziko lahko poslušamo.

0: Evo, še vrane so prišle poslušati muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
1: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
2: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
1: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. V oddajo prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radija Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvok imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na videopretočni platformi in spletni strani Radija Študent. Fašizem deluje kot obljuba. Obljuba čistoče, obljuba maščevanja in predvsem obljuba vrnitve človeka na mesto gospodarja zgodovine. Kot obljuba se fašizem ne utemeljuje na zavajanju, temveč na zapeljevanju. Ljudstvo ni usiljen ali pretihotapljen od zgoraj. V ključnih trenutkih si ga samo želi, ga celo zahteva. Bolj kot vprašanje, kaj je fašizem kot politična forma, se moramo vprašati, kaj oziroma kdo je fašist, kaj je njegova psihološka podstat in kako lahko posamezne fašistoidne tendence eskalirajo v kolektivni projekt perverznega samouničenja. Priklopite se na valove Radio Študent v četrtek ob 13, ko bomo v oddaji Teorema preko pisan Deleuzea in Gattaria secirali strukturo reaktivne oblasti in raziskali, zakaj je iz vsakega od nas moč izvabiti pravega, zglednega fašista.
3: Koji vas je kurac tjerao da rasturate ovu lijepu zemlju? Jel bilo mjesta za sve? Jel bilo mjesta za sve?
4: Mi rasturili.
3: Vi rasturili?
4: Pa ti nisi normalan. Pa nismo mi htjeli da se odvajamo, nego vi.
3: Pa normalno da smo htjeli da se odvajamo kad ste vi počeli rat.
4: Pa vi ste počeli rat, vi ste htjeli da se odvaja. Vi ste počeli rat.
3: Ko je počeo rat? Ko je počeo rat?
4: Mi smo počeli rat.
3: Vi ste počeli rat. I na servis jednu stvarno ideš na kurac. Pička ti, materna. Aj napolje, vrš napolje. Ajde izaz napolje. Vrš! Aj napolje. Pička ti, materna. Smo mi počeli rat.

Trouble I'm Not in skladba How It Goes oziroma Kako gre. Kako gre in s tem, kako je šlo, se je ukvarjal tudi Jamie Delano, pisec stripa Hellblazer, skupaj s stripovskim umetnikom John Ridgewayem. Hellblazer je en tak zanimiv strip, glih ga berem in že v ta prvi serijalki, mislim, že v ta prvem stripu lahko vidiš to ciničnost in kako ona dva res popljuvata vse, kar je bilo narobe v 80-ih z vlado v Veliki Britaniji. Kar sta hotla, v bistvu sta komunicirala, kako neoliberalizem in Thatcherjeva, Thatcherka pač in njena vlada, kako razkrajajo Veliko Britanijo. Govorila sta o problemih z heroinom, o tem, o migraciji, o pač vseh možnih zajebih pod Thatcherko. In je v bistvu zelo, zelo fin upogled v ta neo-noir v stripih. Preloman strip, pač res tako po Alanu Mooreu ta drug najboljši pač pisec noirja in teh nekih ful morbidnih kriminalnih stripov. Priporočamo ful, ampak če vam to ni zaleglo za vse stripovske sladokusce, čez približno en komad prihaja v Eta Radio Študent Strip za hip, tako da dajte do takrat še počakati. Boste mogoče zveste še kakšen zanimiv predlog za branje.

0: strip za hip, strip za hip, recenzija u minuti.
1: Danes v Strip za hip recenziramo Ronin Franka Millerja, poznate ga najverjetneje pod temi klasikami, je podpisan kot naprimer The Dark Knight Returns oziroma Temni vitez se vrača. In zakaj bi sploh brali Ronina? Gre za enega samuraja, ki je oživljen spet v prihodnosti in potem se nekako mora boriti proti sodobnim zagatam, kot so neke mafija podtalna nekih teh ogrov pa to. Tako odštekan strip. Najbolj zanimiv je, kako je Frank Miller upodobil prihodnost v tem stripu. Za razliko od Batmana je ki je tako zelo tak modernističen, pa ful na arhitekturo daje, risba ful poudarja arhitekturo, pa neko pravilnost, pa geometrijo, je prihodnost v Roninu zelo drugačna, zelo naravna, biološka, vsi te stroji in arhitektura niso več pravokotni, niso več ravni in pravilni, ampak so tako kot neke take živi organizmi, celice, neki hroščki, tudi njihove orožje je tako biološko obarvano, tudi zeleno in nenavadno. In je res en tak začrtal, torej Frank Miller je s tem začrtal mogoče nek drugačen način upodabljanja prihodnosti. Mi smo vedno si predstavljamo, da je prihodnost tehnološka, no on je pa rekel, ne, ne, prihodnost naj bo biološka.
0: Strip za hip, recenzija v minuti.

Tako kot kormorani goltajo ribe, tako kormorana izbljuva legendarne komade in pravkar poslušamo njihov komad Vladih. Od 21. do 22. 8. pa jih lahko ulovite tudi na festivalu Nindri Indri, ki bo potekal v MIKK-ju v Murski Soboti.

Radio Študent predstavlja druga obvestila.

0: Knjigarna Azil in založba CF vabita na pogovor o izidu knjige Marka Hočevarja Od nacionalnega do kompradorskega kapitalizma. Delo kritično obravnava razvoj Slovenije v kontekstu neoliberalizma in njeno vključevanje v EU ter svetovni kapitalizem. O vzponu kompradorske buržuazije bodo razpravljali avtor knjige ter sociologa Ana Podvršič in Gorazd Kovačič. Dogodek bo potekal jutri, 22. junija ob 20. uri v atriju ZRC. Več na zrc-sazu.si.
1: Muzika je hardcore, evo tako za počist. Salo na stran, muzika je hardcore.

Ne vem, kako je bilo pri vas v osnovni šoli, ampak večina ljudi, ki jih se z mano pogovarjajo, so rekli, da ko so bili oni v osnovni šoli, so ful imeli radi Harry Potterja in so prebrali knjige in gledali filme, po večini gledali filme. In potem so se tudi razvršali v te domove, ne, kaj so že Griffin dom, Spousgad, Drzen vran pa Pih Puf, ne, po slovensko. In potem so vedno zasedali po večini te ta prve tri, ne, ali so bili ful pogumni, so bili Griffin dom, pol so bili pametni, so bili Drzen vran, pa tisti ta najbolj edgy so bili pa Spousgad, ne, noben ni hotel biti pa Pih Puf. In pol si spoznal človeka, ki je rekel, ja, ja, jaz se pa identificiram kot Pih Puf, ne, jaz pa spadam v ta dom. In so vedno potem na koncu bili to najbolj prisrčni, najbolj neupadljivi in prijetni ljudje, ki si jih lahko v življenju spoznal. In res, kljub temu, da je tak zelo neupadljiv dom, Pih Puf, ne, zato ker oni nimajo nobenih posebnih talentov, niso ful pametni, taki edgy, niti za v Griffin dom, ne, oni pač so prijazni in tam obstajajo. In vsak človek, ki se je potem rekel, ja, jaz se pa z njimi poistovetam, je bil tak prijeten, prijazen, neupadljiv človek. Tako da vsi, ki se poistovete s Pih Pufi, no, radi vas imamo, pa bodte, ostanite taki, ki ste, no, več tazga rabimo v svetu.

0: is it I remind you of?
1: Riberoja s komadom Ginseng. Riberojo lahko ulovite tudi 25.6. V okviru festivala Spider za Tivoliškim gradom, za ne pred Tivoliškim gradom v MGLC-ju v Ljubljani. Riberoja je drugač en tak mehen parazitek, če slučajno ne veste, k okuži žabe v teh nepremikajočih se vodah in potem jim izrastejo bogim žabicam še dodatne noge in zgledajo čist vesolsko in se ne morejo premikati in tako, no. Z bogim žabam, ki so okužene s tem parazitom, ne delajo noge, nam pa delajo, zato bomo šli kar lepo naprej na program, ki nas ta večer še čaka, ki je pred nami. Ob 18. uri lahko poslušate objekt meseca, od rožnatega trikotnika do mavričnega samoroga, ki ga je lani, to je ponovitev, pripravil Metod Zupan. Grafično oblikovanje in vizualna identiteta slovenske queer scene. Gre pravzaprav o pinkwashingu, o tem, kako različne različni brandi, različne ustanove nekako poskušajo v junijskem mesecu biti čim bolj prijazni kvir ljudem, tako kot je na primer za parado ponosa imela tudi Hiša iluzij posebno ponudbo za te sladolede mavrične, ki so bili samo 2 evra, kljub temu, da drugače čez leto nikoli nič ne dajo tako kvir pozitivnega ven. Dobro, sej, v bistvu, čisto iskreno, mogoče delam hudo krivico Hiši iluzij, čeprav hudo dvomam, da, ampak mogoče. Sej, ni, da se nismo potem vsi tudi poslužili teh sladoledov, ki so bili, ampak govorimo zdaj o Hiši iluzij, ne o nas. Ampak ja, tok v objektu meseca ob 18. uri, potem pa gremo naprej na en glasbeno obarven večer. Razširjamo obzorja, ki ga je pripravila Sara Šabjan ob 19. uri, Uboa in album The Origin of My Depression. To je album, ki je zaznamoval zadnjih 10 let nišne ekstremne godbe. Uboa je avstralski projekt producentke Zandre Metcalf, več od tem pa razširjamo obzorje ob 19. uri in se premikamo že kar naprej na Globaluno ob 20. uri, pripravlja Mario Batelič, Spock in album Raises. Upam, da se to prav prebrala. No, gre za frevo. To je en žanr glasbeni, za katerega so značilni zelo hitri ritmi in močna pihalna sekcija, sestavljena iz trobent, pozavn, saksofonov in tub. To, če vas zanima, v Globaluni ob 20. uri. Potem pa še idealna godba ob 21. Miha Zadnikar je za svoj idealni album izbral Abdullah Ibrahim, Dollar Brand, African Dawn, ki je izšel leta 1982 pri Enya Records v Nemčiji. Veliko stvari je pripravljenih za idealno godbo, samo ene par. Lahko boste poslušali Levy Camp Reminisces Sounds of the South. To so Roots of the Blues in več njihovih skladb in še ogromno drugih stvari, ki jih niti ne znam prebrati. To si vse lahko pogledate na spletni strani Radija Študent, če vas zanima. Tako da ja, za današnji program je potem napovedana samo še glasba do jutranjih ur, ampak tudi to je lepo.
2: Pa prite nas pogledati na rečne kapitane, ne?
1: A, sej res, še na rečne kapitane. Ja, no, pridite pogledati, res je. Hvala, Mici, še na rečne kapitane, Radio Študent.

To je bila Ada Oda s komadom September. Ne septembra, ampak marca, pa Kazu Ishiguro, pisec romana Never Let Me Go oziroma Ne zapusti me nikdar, najavlja novo knjigo, ki bo po njegovih besedah očarljiva dogodivščina iz časa med obema vojnama. Zdaj, jaz ne vem sicer, kaj te Angleže tok pere, da so tok napaljeni na ta, na ta čas med obema vojnama, ampak definitivno bo vse prej kot pa očarljiv. No? Razen, če bo spet v nekem... Ja, v bistvu tudi ne, ne. Če je med dvema vojnama, kar ne bo očarljiv. Ampak, če pa se premaknemo iz naslednjega, ja, marca naslednjega leta v letošnji juni in to celo 21. juni, kjer je danes, pa počasi prihajamo k koncu popoldanskega programa. Ampak ne bat! Nikoli ne bat, zato ker vedno sledi večerni program in še več programa in vedno nove zanimive stvari, ki jih lahko poslušate. Tako da ekipa popodanska se počas poslavlja od vas, ampak ne nikamor id, ker je pred vami še cel večer poln nekih zanimivih stvari. Za glasbeno opremo je danes skrbel Nace Bola Ujčič, za reglerji je sedel tehniški vajenec Mici in pod nadzorom tehnice Tine. Za pred mikrofonom, za mikrofonom, levo od mikrofona, to je vse tako odvisno od tega, kje sem. Jaz sem sedela vajenka Maja pod budnim ušesom špikarja Tnika. Hvala, ker ste bili z nami, pa lepo bodte. Ajde.

0: Ljube Slovenke, dragi Slovenci in najdražji otroci.
1: Pogovarjali se bomo, kako bi bilo dobro, da bi bili dečki deklice in deklice dečki.
2: Mi dve ne širiva sovraštva, ker namreč spoštujeva vsakega človeka, ampak imamo zdravo kmečko pamet.
3: Tudi leto gospodovega 2024 kvirimo valove Radija Študent.
2: Prisvojili so si celo cel mesec junij in vodijo v razgradnjo naše družbe in naših vrednot.
4: Poglejte si raziskave, motilci hormonov, 80 tisoč so izpustili v okolje.
3: Transgenderizem, ideologije spola, kulturni marksizem, retradicionalizacija. Vse to in še mnogo več v medredakcijskem fokusu Ereš Pokvirje. Samo na Radiju Študent.
1: Res se je časno LGBT-jevsko dan.

0: Objekt meseca. Eno nedeljo v mesecu v maniri tigrovega skoka skačemo v preteklost, da bi izprašili zaprašene umetnine ter na novo izpraševali njihovo nosečnost s prihodnostjo. Objekt meseca. Samo na Radiu Študent.
1: Od rožnatega trikotnika do mavričnega samoroga. Ob junijskem pohajkovanju po Ljubljani ste zagotovo zasledile kakšno mavrično zastavo. Bodi si na artiklih v izložbenih oknih verižnih trgovin s hitro modo, bodi si na pročelju Rotovža. Mavrične nalepke lahko srečamo tudi na vhodih v prostore, ki se na podlagi kratke delavnice kitijo s certifikatom LGBT prijazno. Ni pa tako dolgo, ko so se z mavrico v Ljubljani ponašali zgolj skupnostni prostori. Lokali in prostori organizacij, ki so jih ustvarjale in obiskovale predvsem pripadnice spolnih manjšin, ki se tudi same venčajo z mavričnimi značkami in drugimi simboli, da bi svojo pripadnost gibanju nakazale neposrednji okolici. Ko sem dobil svoj prvi avtomobil, sem pohitel v svojo lokalno LGBTQ knjigarno, si kupil mavrično zastavico in si jo nalepil na odbijač. V moji glavi je bilo takšno dejanje deklaracija, javna izjava o delu moje identitete, s katero sem se še vedno sprijazneval. Tako je v uvodu svoje knjige Queer X Design zapisal Andy Campbell, zgodovinar vizualne kulture. Knjiga, izdana leta 2018, ki se osredotoča na znake, simbole, transparente, plakate in logotipe, ki so jih uporabljale in jih uporabljajo LGBTQ+ aktivistične skupine v ZDA po rojstvu osvobodilnega gibanja, se zdi v letu, ko v Sloveniji praznujemo 40 let organiziranega gibanja, kot naročena. Katere simbole po 40 letih gibanja namreč uporabljamo in katere smo opustile? Kaj stoji za simboli, ki jih uporabljamo in ali še služijo svojim izvirnim namenom? Ali tudi pri nas velja, kot je zapisal Campbell, da vizualna identiteta skupnosti odseva in sooblikuje njeno subjektiviteto? Na vsa ta vprašanja bomo poskušale odgovoriti v naslednjih 40 minutah, ko se bomo sprehodile skozi utrinke zgodovine do sedanjosti, na tej točki pa smo v trenutni vizualni identiteti scene spregovorile z nekaj aktualnimi grafičnimi oblikovalci.

Če za namene nocojšnje oddaje zanemarimo protogejevske kode oblačenja ter modne dodatke, kakršen je bil Wildov zeleni nagel in pregled začnemo v njujorškem Harlemu druge polovice 19. stoletja, spoznamo, da je vizualno kulturo spolnih manjšin sprva zaznamovalo skrivanje, novinke pa so vanjo vstopale preko vez. Tudi v obdobjih relativne permisivnosti, denimo v času harlemske renesanse v 20. ali pa v 30. ko so dragovski performeri nastopali v njujorških speakeasyjih. Ker so nastopali predvsem za strejtovska občinstva, so si pridobili tudi nemalo njihove naklonjenosti, kar je razlog, da je zgodovinar George Chauncey to obdobje razglasil za Pansy Craze. Oblikovanje tega časa zaznamuje predvsem poudarek na figuraliki, ki pa spolno nenormativnost svojih subjektov subtilno implicira preko njihove androginosti. Takratne zvezde, kot sta bili bluzerka Gladys Bentley in igralka Marlene Dietrich, so se denimo oblačile utelirane, a sicer moške frake in cilindre. Dogodke, kakršni so se dogajali v Monas, prvem odkrito lezbičnem klubu v San Francisco 30-ih let, v katerem je Bentley denimo redno gostovala, pa so oglaševali sloganom, kjer bodo deklice dečki in... Od kje nam že to odzvanja? Na stari celini, predvsem njenem kvirovskem epicentru v Weimarskem Berlinu, leta 1896 začne izhajati prva gejovska revija Der Eigene. Glasilo prve organizacije za enakopravnost spolnih manjšin, znanstveno-humanitarnega odbora. Založnika publikacije sta bila Magnus Hirschfeld in Adolf Brand. Publikacija, ki je prepletala poezijo s prozo, anarhističnimi manifesti in golimi fotografijami, je bila od leta 1920 dostopna v splošnih kioskih, ko je morala začeti izstopati tudi po vizualni podobi svojih naslovnic, da bi odkrile nove zainteresirane bralke. Publikacijo je poleg standardnih findesjeklovskih fontov in ornamentalike sestavljalo tudi nekaj fotografskega materiala, predvsem klasicistično obravnavanih golih mladeničev, klasicističnih zaradi reference na antične prakse pederastije. Na plakatu, ki je oglaševal prvi gejevski film iz leta 1919, Anders als die Andern, gejevskega protagonista lahko prepoznamo po nekoliko bolj teliranem sukniču, nežnem mladostnem obrazu in svileni kravati. Da gre za gejevski film, lahko sklepamo tudi po omembi paragrafa 175, ki je v Nemčiji kriminaliziral homoseksualnost. Prav okoli nasprotovanja in želje po širšem prepoznanju nepravičnosti paragrafa 175 se je sočasno v Nemčiji organiziralo grassroots gibanje Brandovega Gemeinschaft der Eigenen in Hirschfeldovega Wissenschaftlich Humanitäres Komitee. Tako ameriška kot berlinska scena sta po prvi svetovni vojni v bistvu cveteli. Pridobivali sta vse večji zagon od aktivističnih organizacij do skupnostnih publikacij, filmov, vidnosti, barov in drag šovov. A kmalu je vse šlo v maloro.

0: Zaradi povojne retradicionalizacije zlahka pozabimo na kvirovske subkulture, ki so cvetele v New Yorku in Berlinu v času prohibicije in prej. Aktivistične organizacije, ki so vzniknile v tem času, so zaradi kriminalizacije homoseksualnosti in poostrenega nadzora nad njo pogosto morale delovati na skrivaj, s tem pa so se razvile vizualne kode, ki so se prikrito sklicevale na homofilska politična stališča pod krinko benignih simbolov. V izogibanju vpadljivosti so se oblikovalci raje zanašali na inuendo in diskretnost ter simbole, ki so bili berljivi kot kvirovski zgolj tistim, ki so zanje že vedeli. Primarni simbol ene takšnih organizacij Matašin Society je bil dvorni norček. Il Matacino! Od katerega si je organizacija nenazadnje izposodila tudi svoje ime. Simbol ni naključen, saj temelji na poistovetenju. Lik iz italijanske gledališke tradicije, komedija dell'arte, je bil namreč tisti, ki je zaradi svojega položaja na družbenem dnu imel priložnost govoriti resnico tudi v pričo vladarjev. Kot opiše Campbell, je bil poudarek vizualnega oblikovanja po vojni še vedno na figuraliki. Tudi sočasna lezbična šund literatura je na naslovnicah prikazovala ženske, da se je signaliziralo njihovo lezbištvo, pa so bile te vedno v parih, če tudi ne odkrito seksualiziranih. Sočasna skupnostna publicistika, kot sta bila pro-gejevski mesečnik One in lezbična revija The Ladder, je naslovnice prav tako večinoma zapolnjevala s podobami moških in žensk, le da so se slednje nekoliko odmikale od pin-up stila šund literature. Na najslavnejših naslovnicah One denimo lahko vidimo črtne risbe včasih tetkastih, drugič sofisticiranih gejev, tretjič mačotov naslovnice revije The Ladder, pa so poleg naslovne lestve pogosto vključevale črtne risbe femic in soft bučark. To je bilo obdobje, ko so lezbike buč fem dinamike prakticirale tudi v stvarnem življenju, predvsem zaradi varnosti. V tem času so si nekatere bučarke na zapestje pod uro tetovirale navtično zvezdico, ki jo raziskovalki Elizabeth Lapovsky, Kennedy in Madeline D. Davis imenujeta za prvi simbol skupnostne identitete, ki se ni zanašal na buč fem podobje.
1: The program we are about to present is a report on the gay liberation movement. It deals with the drive for legal and civil rights and for freedom of expression of the homosexual lifestyle. Some of the scenes may be disturbing or shocking to some viewers.
0: Po izgredih v newyorškem Stonewall Inu in sledečih protestih je vidnost gejevsko-lezbičnega gibanja eksplodirala. Kot zapiše Campbell, so bila 70. desetletje, v katerem so LGBTQ osebe glasno napovedale svoj prihod v nacionalno javno sfero in zahtevale svojo osvoboditev. Homofili 50. in 60. so bili out, nadomestili so jih geji in lezbike. Gay is good je bila nova mantra, ki se je pridružila podobnim destigmatizirajočim kulturnim sentimentom, kot je Black is beautiful med črnskimi aktivističnimi skupinami, kot so bili črni panteri. Osvobodilno gibanje se je povezalo z drugimi, med njimi seksualno revolucijo, vietnamskim protivojnim gibanjem ter hipijevsko senzibiliteto. V porastu so bile značke, protestniški transparenti, skupnostne četrti obogatene simboli, ki so se medsebojno oplajali z novimi družbenimi gibanji. Aktivistke 70-ih se niso več skrivale, ampak so ekstenzivno delale na vidljivosti. To je na vse zadnje čas, ko so geji protestirali nestrpnemu hojskaštvu Anite Bryant z značkami Anita Bryant Sucks Oranges, bojkotiranjem floridskega pomarančnega soka, ki ga je Bryant promovirala, in ne nazadnje metom sadne pite, ki jo je Bryant dobila v fris na televiziranem intervjuju. Ker je aktivistična scena želela graditi na svoji prepoznavnosti in mobilizaciji širše gejovske in lezbične populacije, je gibanje posvojilo tudi abstraktne simbole, ki so bili lažje reproducibilni kot kompleksna figuralika. Ustanovni član Zveze gejovskih aktivistov, grafični umetnik Tom Doar, je denimo za simbol svoje skupine izbral grško lambdo. Njen pomen pa je vzel iz kemije, kjer grška črka pomeni popolno izmenjavo energije. Leta 1978 je mestni svetnik Harvey Milk iz San Francisca prosil Gilberta Bakerja, naj oblikuje novo zastavo za prihajajoče praznovanje Dneva svobode gejev. Milk je verjel, da je rožnati trikotnik, nacistični simbol med holokaustom dodeljen homoseksualcem, ki je takrat počasi prodiral v uporabo, vzbujal preveč morbidne občutke in da bi ga bilo potrebno nadomestiti z novim izvirnim simbolom. Tako smo dobili 8-pasovno mavrico, ki je v različnih redukcijah in dopolnitvah vsem prisotna še danes. V sledečih desetletjih pa so svojo mavrično zastavo pridobili tudi drugi segmenti kvirovske skupnosti. Na samem vrhu Bakerjeve mavrične zastave je stala rožnata barva, ki je kasneje iz reprodukcije izginila, simbolizirala pa je seks. Za geje so bila 70-ta namreč vrhunec seksualne liberacije. V 70-ih je bila dekriminalizirana homoseksualnost in po besedah esejista Jeremija Ethertona Lina se je seks med geji iz tabuizirane in nevarne dejavnosti spremenil v nekaj povsem rutinskega. Bilo je kakor umivanje zob. V tem času se razmahnejo tudi gejevska pornografija, fetiš klubi, ilustracije Toma Finskega.
2: Scientists at the National Centers for Disease Control in Atlanta today released the results of a study which shows that the lifestyle of some male homosexuals has triggered an epidemic of a rare form of cancer.
3: A mystery disease known as the gay plague has become an epidemic unprecedented in the history of American medicine. That today from the Center for Disease Control in Atlanta, topping the list of likely victims are male homosexuals who have many partners and drug users who inject themselves with needles.
4: And there are estimates by the end of 1992, 263,000 Americans will be killed by this disease.
5: Plague! 40 million infected people is a f***ing plague, and nobody acts as it is, as if it is.
6: Ja sem Bogdan Lešnik, predsednik inštitucije, v kateri se nahaja ta projekt. Projekt se imenuje Magnus, podnaslov homoseksualnost in kultura.
7: Začetek vsega Rosa Vix. Urednica Marina Grženič z ekipo. Ki določa vizualije začetka gibanja. Ne samo Elena, ampak na splošno dikcija homoseksualnosti.
0: Pandemija AIDS-a in nezadosten odziv pristojnih nanjo je spremenila vse. LGBTQ institucije, kulturo in splošno razumevanje spolnih manjšin v družbi. Če je bila njihova nevarnost dotedaj na ravni moralne sprijenosti, se je v dobi skrivnostne nalezljive smrtonosne bolezni pretvezila v pravo gobavost. Aktivizem je zato postal še radikalnejši, bolj konfrontacijski in neizprosen. Namesto novih izrazov in sloganov pa je reapropriiral simbole, ki so bili že nabiti z afektom. Kvir je bil tako uveden kot izraz, ki ga je treba iz žaljivke pretvoriti v držo. Podobno se je zgodilo tudi z rožnatim trikotnikom, ki je bil desetletju prej še zavrnjen zaradi prevelike morbidnosti, v 80-ih in 90-ih pa se je zdel kot naročen. Tako je bilo tudi na Slovenskem, kjer na tej točki lahko začnemo govoriti tudi o domačem grafičnem oblikovanju. Leta 1984 je namreč potekal prvi festival Magnus, ki se je odprl z otvoritvijo razstave homoseksualnega in lezbičnega tiska v Škucu in izidom druge številke fanzina Vix, ki je v celoti namenjen kulturni in socialni problematiki homoseksualnosti. V ljubkovalno imenovan Roza Vix sta grafična opremljevalca Aldo Ivančič in Dušan Mandič vključila vse do takrat tudi v tujini uveljavljene motive, simbole in oblikovalski slog skupnostnih publikacij. Homoerotične ilustracije mačatov Toma Finskega, usnje in fetiš figure, rožnate trikotnike in ne nazadnje samo roza barvo Vixa ter grafične simbole spolov v različnih homoseksualnih konstelacijah. Vixu so kmalu sledile tudi druge skupnostne publikacije, začenši z Gejzinom, v katerem uredništvo definira tudi politično subjektiviteto gejev. Gej je oseba, ki je seksualno nagnjena k istemu spolu, vendar to svoje nagnjenje realizira preko socialnih faktorjev. Na tak način izgrajuje svoj jezik, modo, umetnost, svojo zavest in svoje institucije, kot so bari, časopisi, centri, skratka skupnost. Gejzinu med drugimi sledijo Lesbozin, Pandora in Lesbo, ki uveljavijo svojo lezbično motiviko. Aktivistka in soavtorica naštetih publikacij Suzana Tratnik nam je v intervjuju povedala, da se slovenska lezbična skupnost ni obešala na butch-femme dinamiko prisotno v ZDA, iz tujine pa je med drugim prevzela črni trikotnik kot nacistični simbol za asocialne posameznice, med njimi tudi lezbike. Nekaj več o samem formatu zinov 80-ih Nataša Sukič, o sodobni vlogi zinov pa grafični oblikovalec Matic Brinc.
8: Fanzini so tipična oblika za 80-ih. Treba vedeti, takrat nismo imeli še računalnikov, torej fanzini so nastali na pisanem stroju. In tudi samo oblikovanje, to so videli Suzano kar same malo oblikovali in rezale doma in lepile in neki gor in dol ustvarjale. Ni bilo, ne? Ni bilo niti prvič denarja, niti ni bilo takrat to. Jaz se spod ne spomnim, da bi to bilo neki v prostoru. To je bila taka tipična, no, alter oblika, takrat na alter sceni so se pač taki fanzini delali in to je pač tipičen fanzin.
9: Predvsem mi je to zini fajn lih iz tega, ker pač je kratko jasno sporočilo, ki ga ti pač hočeš prenesti. Večinoma je pač to neka aktivistična vsebina, ki se mi tudi zdi, da je pač dosti manjka oziroma dosti zino, ki ben prihaja čist nekih neodvisnih manjših od posameznih artistov, ilustratorjev, oblikovalcev, kakorkoli fotografov. Več nima toliko aktivističnega naboja, kot je včasih imelo, da je bilo to neko propagandno glasilo, ampak je bolj neki art izdelek kot taka, ne? Ki je seveda super in še vedno fajn. Ampak bi mi bilo dobro, da bi se malo mogoče tudi bolj tega posluževali. Oziroma nasploh se mi zdi, da bi bilo fajn, da bi imeli mladi malo bolj več aktivizma v sebi. Tudi pri dizajnu, tudi pri nasploh in tako pri udostojevanju skupnosti. Ampak ja, se mislim, da se pa zini ful pomembna stvar. Plus, če pocen se da sproducira, to ne pač rabiš v bistvu en A4 list, ki je dovolj, pa en A3. In pač tega naprintaš, pač to je pocena, ne pač zložiš in čau, razdalaš in je ful dobro medij.
0: Spiritualni naslednik zgodnih lezbozinov je bila revija Lezbo. Politična, družbena in kulturna revija, ki jo je urednikovala Nataša Velikonja, izdajo Škuce Lel, oblikovala pa Irena Vele, je bila del širokega upora proti homofobiji in drugim oblikam socialne izključenosti. Že samim oblikovanjem se je upirala položaju lezbik v družbi, ki so bile takrat, žal še danes, zlahka prezrte in cenzurirane. Nadaljujejo Urška Sterle, Irena Vele in Nataša Sukič.
10: Če sta bila Lesbozin in Pandora fanzinske oblike, ki je tudi zelo v bistvu politična oblika, ne, je potem Lesbo naredil še en obrat s tisto veliko obliko A3 formata, ne, kot, ki je nekako bil in your face, ne, se pravi, poskusite spregledati tole, to je naš medij, poskusite spregledati zdaj tole.
11: Ekipa Lizbuzina je prišla do mene, mislim, da je bilo leta 95, ker so želele, da svoj zin, ki je bil kopiran, spravimo v tiskano revijo. In potem sem začela oblikovati, sem razmislila o te skupnosti, ki je bila skrita, ki se je skrivala zaradi varnosti in sem potem naredila zelo veliko revijo za to, da se jim ne bi bilo treba več skrivati.
8: Ta pač les bo deloval pa ten tak vidni element, zelo vidni element, ne? Imel tudi neko specifično zelo art obliko.
0: Kot nam je povedala Vele, je v delu lezbične skupnosti njena oblika lezba sprva naletela na negativen odziv, prav zato, ker ga je bilo nemogoče skriti. Kakor je sogovornica povedala tudi v intervjuju s Stevenom Hellerjem, je spoznanje, da je svojim dizajnom še otežilja življenje nekaterim ljudem, ostalo z njo vse do danes. Če tudi je v retrospektivi lažje potrditi, da je bila gesta pozitivna. Prizadevanje za vidljivost je Vele ohranila tudi v svojem oblikovanju skupnostne revije Narobe.
11: Pri Narobe sem takoj oblikovala naslovnico tako, da je coming out vsakič za 4 osebe.

0: V novem tisočletju so se kvirovski aktivizem in spolne manjšine v širšem začeli soočati z novimi izzivi. Zapuščina obrata v identitetno politiko 90-ih je skupnosti LGBTQIA+ pridobila status politične manjšine, od širše družbe ločene po principu identitetne komponente, ki je bila potrebna, da se homoseksualnosti in transspolnosti nikdar več ne bi definiralo kot duševni bolezni. Identiteta pa se je dalje promovirala kot edini skupni imenovalec različnih segmentov spolnih manjšin. Kot taka je bila umetno ustvarjena iz resnične preživetvene potrebe, zameglila pa je kulturne specifike kvirovstva. Z začetkom tisočletja so države tako imenovanega razvitega sveta ena za drugo začele odpravljati sistemske diskriminacije, med drugim tudi na področju porok istospolnih parov in možnosti posvojitve otrok. Diskurs se je tako pretvoril iz "We're here, we're queer, get used to it" v "Love is love". Aktivizem pa je s tem postajal vse všečnejši, kar je šlo z roko v roki s korporacijami, ki so sprva sponzorstvi, kasneje pa tudi z usmirjenim oglaševanjem in izdelovanjem mavričnih produktov, kooptirali nekdaj aktivistično in protikapitalistično motiviko. Ljubezen je na vse zadnje bolj marketabilna kot protidružbenost. Simbol črnega ali rožnatega trikotnika, ki si ga je gibanje prisvojilo iz nacističnega holokausta, pa se ne bi mogel prodajati tako lahko kot cute mavrični samorogi. O svojih oblikovalskih stališčih do Maurice oblikovalec Matic Brinc in Nuka Horvat, oblikovalec, striper ter vodja zunanjih in vizualnih komunikacij pri Trans Akciji.
1: Ne, da se hočemo odmakniti od Maurice na tak način, ker pač je tu in zavedno bo, ampak tako kot si rekel, do neke mere so nam jo pač ukradli za svoje kapitalistične namere podjetja in corporations. Tako da se mi zdi, da se bo treba ozreti mogoče v neke nove simbole, ki jih bomo dalje razvijali. Se to je pač ravno zabavno. Gremo dalje vizualno, komunikacijsko v nove smeri.
2: Sej, pa meni je zanimivo, tle, kaj Maurica naredi, a ne, kaj v bistvu oziroma nek način odvraća stran v bistvu, ne. Se, mislim sebe, do, ok, mogoče ne vem, če kot dizajner, ampak kot obiskovalca, uporabnika, konzumerista, me odvraća od tega, da bi to stvar kupo se uteležil, karkoli, ker vsi uporabljajo Maurica, ali uporabljajo pač te klasične ikonografske motive LGBT scene, a ne, in to vključno z vsemi organizacijami v Ljubljani, ki delujejo. Skoraj ne vem, če ono se bi tvoja del funkcionira, tako kot je bila namenjena v osnovi.
1: Enako kot smo razmišljali o maričnih zahtavah, smo se tudi v bistvu zaradi tega hotele usmeriti, da pa bomo zdaj recimo za Pride nadela nalepke, ki pa ta trans znak, ne za srčkom, ampak s krogom, highlighta, ker še nismo zaznali, da bi zares bil prevzet na tak način. Vsaj tu, ali pa vsaj kako zaznavamo, ni toliko široko uporabljen. In ja, to je bila ena izmed rešitev, katero smo se recimo me obrnile. Ja.
0: Kako sami pristopajo do oblikovanja, nadaljujejo ilustrator in grafični oblikovalec Jakob Golob ter Horvat in Brinc.
3: Nasploh queer ljudje na internetu, pa pač vsi, ki so, ki ne vem, online spremljajo queer dogodke, se mi zdi, da nas najbolj glih navduši oziroma nam pritegne pozornost. Ne sem če nekaj pisano, ker danes je vse pisano, bolj nekak neka vsebina, ki je navpaziš takoj mogoče. Da vidiš najprej sam, ok, nek barni poster piše Pop Nation, bolj pa vidiš, a ja, čak, ok, to je nek bizarni, ne vem, neka ikona ali pa nekaj, kar asocira na gej kulturo, brez da bi direktno vsebovala, ne vem, samoroge ali pa take stvari. Ampak ja, mislim, pri teh tipa posterih sem že marsikaj probal, pač ne vem, mislim eno serijo, ker sem živali dajo v, ne vem, ali zanimive poze, ali v queer outfite, ali v tem smislu. Ja, mislim, da ne glede na to, kaki completely random element se spomnim uporabiti v posterju, vseeno, nek queer element rabi biti, ne. Torej, tudi če je, ne vem, opica ali pa žaba na coverju, nekaj queer rabi, tak, ali tangice, ali trepalnice, nohtke, ja, pač nekaj, da se poveže z mlajšo queer generacijo, ki ti želimo, da bi več hodili v klube, recimo, pač v gay klub, no.
1: Ali zavestno, ali pa podzavestno, hočemo izobraženo se referirati nazaj na ali pa naprej, ali pa karkoli na kvir in anarhistično oblikovanje, umetnost, mogoče tudi neki gverilski pristopi, če se tole lahko dovolimo, in pa predvsem neka alternativna zinovska kultura in to, kak se kaj oblikuje, ampak tudi kak se recimo kaj napiše ali pa kak se sporoča. Pač nasplošno, enako kot pristopamo k oblikovanju, pristopamo tudi nasplošno k delovanju ali pa komuniciranju, torej neke komunikacijske strategije, ko moramo biti uradne, smo uradne, ampak to nekako kombiniramo tudi z poetično opisovanje ali pa formiranje besedil in neko tako čudno eksperimentalno vizualno formo.
2: Pač se mi zdi, da se s majhnimi detajli da pač to ponazoriti, ne? Pač, pač tako, da ni nujno, da vključiš Maurico ali pa konja ali kakorkoli, ampak se da pač to povedati. Hkrati ta nežnost in malo androgenost in tako, kar tudi ponazarja, kaj, zakaj bi to lahko šlo. Ne? Zdaj, ko sem delal za to zabavo, ko smo imeli za Bottoms v petek, nisem pač nekega dajal podarka pri oblikovanju, ha, te je to pač queer event, ampak se skozi pač preko oblike nekako se to vseeno ponazarja, ne, tam je bil ta napis, ki je bil ful tak oster, spajki, kar je tudi seveda povezano s sebi na dogodka, ker je tehno glasbo, elektronika, klubski event in tako. In se da s tem pač to povedati, ne.
3: Vseeno je cool dat dogodku neko podobo, ki nakazuje na to, da je queer dogodek, da pač ni zdaj, ne vem, poprečen, ne vem, shooters party, ampak je vseeno, ne vem, ne queer community getting together, da ni queer samo v publiki, ki pride, ampak da je queer tudi v organizaciji eventa in da, ste, da se to mogoče prepozna iz posterja. Je pa itak ful odvisno od razloga, zakaj delaš poster. Razlika glih, ta med Matiz Binski oblikoval in naredil ta Bottoms Gang party, ki je bil pred kratkim. Izjemna estetika, zelo dovršeno, pa kljub temu, da ni zdaj na prvo žogo queer vizual, ni zdaj enak način narejen event in poster kot recimo za Tifla party, ker pač je mogoče že cool, da se z prvega pogleda vidi, da gre za nekaj zabavnega in queer.
1: Na začetku je najbolj pomembno se najprej vprašati, kaj je sploh point, kaj je namen dizajna in ob tem, koga pač nagovarja, tako da se v bistvu itak vse podreja temu in še nek krovni pojem, ki pač je vedno ključen ob tem, je itak, da pač se držimo principov družbeno odgovornega oblikovanja. V bistvu to, je to torej oblikovanje, ki predvsem govori o socialnih problemih in se osredotoča na njih, predvsem mogoče informiranje je ključna točka, pa nikoli ni za izkoriščevalske namene uporabljeno. Kar me pripelje do tega, da pač hkrati se seveda moramo držati oziroma skušamo vključevati neke te preverjene, neizogibne, standardne prakse oblikovanja, ne vem, berljivost, čitljivost, hkrati pa potem da moraš upoštevati algoritme, kaj se klikne, engagement gledati, kar potem pač vključuje zdaj ta neoliberalizem / pač kapitalistično. Zelo smo sužni tega ves čas, definitivno ja. Zato ker, mislim, predvsem pri tiskanih medijih, kjer nisi, to pa pač seveda manj ljudi vidi, tako da potem je pač to tak dvorezni meč ali kaj. Ampak koliko lahko, pa tudi to združujemo te standardne prakse z alternativnimi, bi si drzno reči, tudi anarhističnimi oziroma nas vsaj to navdihuje, ker pač vseeno smo NGO in potem pač to tudi, v bistvu se mi zdi, da je to ves čas neka bitka med nekaj, kar bo prijazno za državo in hkrati, da se nekako vseeno alternativno vzpostavljaš. Včasih se pač te prve prakse neizogibne uklanjajo ta drugim, alternativnim, včasih pa obratno.
0: Obrat stran od pornografije, trikotnikov in drugih manj splošno všečnih vidikov kvirovske skupnosti se tako zazna v oblikovanju skupnostnega tiska, o katerem smo nocoj največ povedale. Revija Narobe je denimo vsebovala veliko manj trde pornografije kot njen predhodnik Revolver in več Mavric. Nov princip pa opazimo tudi v drugih medijih. Kot nadaljuje Brinc, se je sama vloga oblikovanja namreč spremenila, ko so se spremenili mediji, za katere se oblikuje grafična podoba.
2: Mislim, ja, prepozna se ga definitivno po vseh teh simbolih, ki so pač uporabljeni skozi zgodovino, in če se to reproducira in uporablja naprej, pač takoj veš, da je pač to nekaj, kar je pač namenjeno nam. Po drugi strani pa ne vem, če se ljudje toliko prepoznavajo dogodke ali kakorkoli na podlagi dizajna, se mi zdi, da mogoče bo, oziroma fajn bi bilo, da jih pija, ne? Ampak se mi zdi, da se bolj to prepoznava na podlagi tega, kaj kdo organizira, ker Ljubljana še skozi je tako majhna, oziroma tudi Slovenija, da pa se je tako veko. Kdo dela, kaj te dogodki so, ker so vsako leto se pač vrsti istih, pač ono, ne vem koliko x število dogodkov in pač veš, kaj to je to.
3: Če so bili plakati na ulici včasih, ki je pač bilo mogoče bolj važno, da z nekim simbolom sporočiš, da za kakšno vrsto eventa gre. Danes pa mislim, da se te stvari že razberejo iz naslova eventa, iz kdo je ga objavil, iz opisa spodaj. Da včasih zadostuje samo neka enostavna grafika, ker se vse ostalo itak zraven tega dobiš. No.
0: Poleg oblikovanja, ki se vrši za aktivistične in kulturne organizacije, pa se je spremenil tudi odnos posameznic do rabe kvirovske motivike in simbolov.
2: Ne vem, ali so to Slovenci pasivni ali Ljubljančani pasivni, ali pa se tle pač ne tega poslužuje, ker pač ni to kot nekak javno sprejeto, ampak v tujini se mi zdi, da je tega pač res pol in milijona, ne, pač greš v Berlin in pač ono, trgovin za zastavami, ki lahko kupiš svega in svačega in nalepkami in badge in tega pač res se da stvari dobiti, hudih stvari, ki jih ljudi delajo. In to tle naprimer ful pogrešam. Te nimaš kaj kupati, že mavrične zastave nimaš kaj kupati, pač ni trgovine, ki jo prodajo v Ljubljani. Kaj še le kakšne druge, a ne? Pač junija se to da venmo, pa se tam prodaja, a ne? Ali pa da bi v Ljubljani kdo si izobesil zastavo doma, pa je imel na balkonu. Tega ni, ne? Med te kotujini, vsak tretji balkon pač nekaj visi gor. Pa tudi ni nujno, pač je povezano z LGBT powerjem, ne? Vse vsem kaj, pač ali antinacija, ali antifašisti, ali ono, karkola, ne? Pač le mi smo toliko glasni, se mi zdi, v teh nekih vidikih. Ampak no, tudi to se mi zdi, da je težava pri gej populaciji, da se niso politično nastrojeni, oziroma se ne borijo zase.
0: V času, ko je stopnja družbenega sprejemanja različnih spolnih usmerjenosti najvišja v zadnjih stotih letih, je predvsem subjektiviteta mlajših gejev tista, ki se obrača stran od Magnusovih stališč. A pa mlade geje res lahko na podlagi tega obsojamo, ko pa so zrasli v dobi Ljubezen je ljubezen in apolitičnih medijskih podob gejev o svobodilnem gibanju pa v šolah še vedno ni govora. Radikalnejše kvirovske institucije mora mladina, ki prihaja na sceno, ponovno odkrivati sama. Pa je po mnenju naših sogovornikov vizualna identiteta lokalne scene sploh jasna?
2: Ne, sploh ne. Se vidi, da vsak spore dosti neko svoje, oziroma vse se približuje temu, kar je neka bolj globalna smernica trenutno dizajna, in za kmernica trenutno dizajna in za kakšen tip dogodka pač greja.

0: ne rabiš več to prepoznavati plakata samega, da bi ti lahko določil na podlagi plakata, kdo to dela in za koga je, a ne, ker pač ni basically ni plakatov, oziroma pač ni več ta način oglaševanja, pač ni prvenstveni, a ne, pač se prek socialnih omrežij odvija, ker pač pa točno vidiš, kdo je, kaj je, zakaj je, a ne. Tako da to se mi ne zdi enotnost, niti v Ljubljani, niti nikjer drugi.
1: A se ti zdi kot, da je do neke mere to vrstni slog že tako prišel v nek mainstream, da zdaj lahko recimo vidiš nek dogodek, ki tako zgleda po oblikovanju, da bo to nekaj kvira, ampak v bistvu sploh ni?
2: Se mi zdi, da tega prihaja na vseh področjih, pa se mi zdi, da v nekaterih primerih je to nenamenoma, v drugih primerih je pa namenoma, ravno zaradi tega, da da zmedeš publiko oziroma da mogoče drugačne vrste publike pritegneš. Včasih si lahko prav jezen, ko vidiš to in si tak, kolik ne grem na ta žur, ker pač it's not what you're advertising.
3: Za konec se vrnimo na začetek. Andy Campbell v knjigi Queer X Design prepoznava naslednje distinktivne tenzije kvirovskih zgodovin, ki so sooblikovale kvirovski dizajn. Prvi in morda najpomembnejši med njimi je ambivalenten odnos med iskanjem širokega družbenega sprejemanja in inherentne vrednosti v zgodovini izobčenja homoseksualnosti. Asimilacija je navsezadnje laž, duhovni izbris, kot so opozarjali nekateri kvirovski aktivisti in na primeru sodobne Slovenije vidimo, kako takšna trditev drži. Druga tenzija zadeva vprašanje dejanske ciljne skupine LGBT dizajna, naj bi nagovarjal zgolj interne člane ali naj bi slednje reprezentiral širšemu občestvu. Tretja napetost, ki znatno vpliva na kvirovski dizajn, pa je vselejšna dinamika našega gibanja. Gre za boj ali praznovanje, vznemirjenost ali kompromis, parado ali protest. Oddajo je pripravil Metod, lektorirala je Tina, tehniciral Oli, bral sem Patrik.

Objekt meseca. Eno nedeljo v mesecu v maniri tigrovega skoka skačemo v preteklost, da bi izprašili zaprašene umetnine ter na novo izpraševali njihovo nosečnost s prihodnostjo. Objekt meseca. Samo na Radiu Študent.

0: metal. Da, to su ti zgodbe iz džungle. Jungle Boy.
1: Delam samo melodijo, kradem sam da mene vidijo. Hlače dol u brz pot, sam da dnar na banke gor.
0: Opica maglančnik, opica finančnik. Opica maglančnik, opica finančnik.

0: Evo, še vrane so prišle poslušati muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
1: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
2: Ja, kako je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
1: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še pred tem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. V oddajo prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radija Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvok imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na videopredočni platformi in spletni strani

0: If you look to your left, ladies and gentlemen, the view is not very inspiring. Ah, but if you look to your right...
1: Fašizem deluje kot obljuba. Obljuba čistoče, obljuba maščevanja in predvsem obljuba vrnitve človeka na mesto gospodarja zgodovine. Kot obljuba se fašizem ne utemeljuje na zavajanju, temveč na zapeljevanju. Ljudstvu ni usiljen ali pretihotapljen od zgoraj. V ključnih trenutkih si ga samo želi, ga celo zahteva. Bolj kot vprašanje, kaj je fašizem kot politična forma, se moramo vprašati, kaj oziroma kdo je fašist. Kaj je njegova psihološka podstat in kako lahko posamezne fašistoidne tendence eskalirajo v kolektivni projekt perverznega samouničenja. Priklopite se na valove Radio Študent v četrtek ob 13, ko bomo v oddaji Teorema preko pisan Deleuzea in Gattaria secirali strukturo reaktivne oblasti in raziskali, zakaj je iz vsakega od nas moč izvabiti pravega, zglednega fašista.

Lepo pozdravljeni v nocojšnji oddaji Razširjamo obzorja. Danes se bomo posvetili enemu zelo posebnemu albumu, ki je v bistvu danes že lahko rečemo precej zaznamoval zadnjo dekado na področju nišne, robov alternativne godbe. Gre za noise projekt Yuboa. Prihaja iz Avstralije in za ploščo The Origin of My Depression. Yuboa je projekt Zandre Metcalf, prihaja iz Melbourna, Avstralije. Gre torej za noise experimental projekt, ki je nekako začel v bistvu s področja doom metala. Zdaj, Zandra je aktivna vse od leta 2010, posnela je zdaj do danes že 5 albumov, 2010 Sometimes Light, potem 2013 album z naslovom Jouissance, 2018 The Sky May Be in potem leta 2019 album, ki jo je izstrelil v svet, torej slave, če lahko temu tako rečem. Ma pa to tudi svojo negativno plat, zato ker, kot se bomo naučili tekom oddaje, je album nastal v zelo težkem, če ne najtežjem obdobju naše avtorice. The Origin of My Depression je namreč nastal v času, ko si je Zandra skušala vzeti življenje. Sama sicer pravi, da tega ni nujno planirala, to se je slučajno zgodilo z overdozom različnih zdravil, drog. Kot lahko vidite na naslovnici albuma, ki jo krasi fotografija iz bolnice, kjer je preživljala nekaj časa, je v bistvu cel album tematiziran z njenimi perspektivo njenih težav. Šele po poskusu samomora je bila namreč tudi diagnosticirana z avtizmom, ADHD-jem, zdaj kasneje pa se spopada tudi s sindromom kronične utrujenosti. Ampak o tem nekoliko kasneje. Zdaj bi rada torej opisala začetek projekt. Največ vplivov Zandra pravi, da je prejela od glasbenice Jenny Hval, pa potem Planning for Burial je še ena taka močna influenca. Samo ime Yuboa pa v bistvu izhaja iz računalniške igre Yume Nikki. Med drugim je Zandra zelo velika ljubiteljica videoiger in v bistvu, ko v enem izmed intervjujev tudi pove, da v prvi vrsti nikoli ni želela biti glasbenica, to se je pa zgodilo, ko se je soočala s svojimi travmami in depresijo. V prvi vrsti pa je velika ljubiteljica torej računalniških iger in glasbe, ki te igre usmišljuje, sestavlja, gradi. Zdaj pa predlagam, da preden nadaljujemo z celim lorom Yuboe, najprej poslušamo par pesmi, dobesedno par pesmi. Poslušali bomo namreč prvo in drugo skladbo z albuma, prva skladba Detransitioning in druga The Origin of My Depression.

Lepo pozdravljeni nazaj v oddaji Razširjamo obzorja, kjer se danes posvečamo plošči The Origin of My Depression producentke Juboe. Gre za transžensko umetnico iz Avstralije. In zdaj sem torej omenila, da gre za transžensko. Zakaj je to pomembno? Tukaj bi se res želela izogniti nekega tokenizma. Ne posvečamo se temu albumu zato, ker gre za transžensko, ki opisuje svojo izkušnjo tranzicije, telesne, dismorfne motnje. Nič od tega, čeprav se zavedam, da je ravno predstavitev točno tega albuma lahko z tega vidika tudi problematična. Gre pa za to, da ta album res izjemno dobro, čeprav zveni grozno, izredno dobro opiše izkušnjo nekoga, ki gre čez tranzicijo, ki se sooča z dismorfno telesno motnjo še naprej, ki si ni všeč, ki se sovraži na nek način in ki se počuti neljubljenega. In z tega vidika je ta plošča izjemno močna. Se pa zavedam, da več kot govorimo o tej plošči in se te umetnice in se s to ploščo referiramo na umetnico, je to za njo dost bedno. Zato, ker seveda bi si vsak človek želel, da se ga prepozna še po čem drugem kot po najtežjem obdobju njegovega življenja oziroma njenega. Tako da ja, torej Zandra pri svojih 26 letih začne spolno tranzicijo, nekaj let kasneje še vedno spopada s tranzicijo in sicer, ker moraš tranzicijo tudi ves čas osveževati. V tem albumu The Origin of My Depression v bistvu vsaka skladba pripoveduje o nekem delu te tranzicije. Recimo skladba, ki smo jo ravno kar poslušali, Detransitioning, poje o tem, kako se počuti grdo, kako bi si želela zgledati drugače, lepše v tej dismorfni telesni motnji. Potem naslednja skladba The Origin of My Depression govori o tem, kako se počuti nevredno ljubezni. Potem Lay Down and Rot govori o tem, kako si želi obrazne operacije. Pa potem dalje Epilation Joy, ki opisuje nekak ta sadomazohističen moment, kjer moraš malo potrpeti za lepoto, kjer svoje telesne dlake po obrazu kjerkoli skuša odstraniti s pomočjo epilacije, ki je boleča, ampak hkrati ji prinaša veselje, zato ker jo dela bolj žensko, lepšo, tako kot si bi želela. Potem govori seveda tudi o žalovanju. Vsaka tranzicija prinese ogromno žalovanja in v tem je tudi najbolj močna pri zadnji skladbi, kjer tudi izreče I wish I always was me, because hell is fine if I am a woman there too. Ker seveda je šla čez leta buljanja in to pusti svoje posledice. Predlagam, da na tej točki kar prisluhnemo naslednjima dvema skladbama, gre za Lay Down and Rot ter Epilation Joy.

Evo nas nazaj v etru Radija Študent. Ravno kar smo poslušali skladbi Lay Down and Rot ter Epilation Joy izvajalke Ljubove. Nadaljujemo pa še z informacijami o njenem albumu The Origin of My Depression, ki je v bistvu po vseh ostalih izdajah od 20 dalje pritegnil največ pozornosti in to ne zaradi močne promocije albuma, pač pa se je to zgodilo povsem organsko, ko so ljudje iz ust do ust preko raznih Discord serverjev se v bistvu prepoznali vsebini tega albuma, ker to je tudi en zelo močen element to vrstne glasbe, ki je grajena na nekih osebnih izpovedih, da gradi skupnost preko podobnega doživljanja sveta. In to v trenutnem času, v katerem se nahajamo, času poznega kapitalizma, z mnogo krizami identitet, je še kako pomembno. Sploh pa v prostoru težko kategorne glasbe, ki je bila do zdaj zaznamovana precej bolj z neko moško dominacijo. O tem smo že govorili na radiju, ampak je prav, da še poudarjamo. Tudi recimo področje noisa, power electronics, to so vse zelo znani žanri po neki moški dominaciji, po šovinizmu, rasizmu celo. Tako da se kot neka trans oseba, trans ženska pojaviš na tem področju, samo po sebi zveni kot nek hrup, anomalija. In tu je tudi ta moč Ljubove, Ljubova. No, ampak ja, v tem prostoru torej je še kako pomembno, da se izpostavlja ženska umetnica, ki tudi sama zase pravi, da nikoli ni želela postati glasbenica, da se je to slučajno zgodilo, ko se je pa sama spopadala s svojimi težavami. In je tudi rekla, ja, da tisti edini primer, mislim, potem je tudi potovala iz Avstralije, imela je eno evropsko mini turnejo in sicer kar 3 sete je imela na Roadburnu leta 2024, ko je tudi presedlala na našo najljubšo založbo Flancer. Oni pa so potem tudi izdali vinil tele naše plošče The Origin of My Depression in ravno tam takrat je razlagala v bistvu, koliko težko je bilo nastopati pred več tisoč glavo množico, da tudi to terja svoj davek in da je definitivno mnogo bolj prijetno nastopati v manjših sobah na bolj intimnih koncertih, ker tudi gre za tako temo. In potem, kot sem razlagala malo prej, ko se je njena glasba v teh specifičnih skupnostih tako zelo razširila, ona recimo ima zdaj, to je neka kultna plošča zadnjega desetletja na tem področju in ima res kult following tako v Ameriki kot v Evropi, nekoliko manj v Avstraliji, kar je zelo, zelo zanimivo in hkrati frustrirajoče, da je tam, da doma seveda pač nima tega istega vpliva. Ampak ja, po eni strani je pač zelo težko, da je tvoje težko obdobje zaznamovalo tako močno neko glasbeno sceno, po drugi strani pa je vesela, ker seveda dobiva nazaj tudi mnogo feedbacka strani mladih trans otrok, ki jim je plošča veliko pomagala ali pa celo reševala ali rešila življenja. Tako da ta plošča definitivno bo ostala nekje v analih glasbene zgodovine, ker je zelo pomembna tako iz nekega glasbenega vidika, kot seveda iz tega ideološkega oziroma teoretskega. Zdaj, Zendra je doštudirala filozofijo, to lahko vidimo tudi v besedilih in mogoče tudi v sami strukturi komadov. Prej sem že omenila, da je začela nekje z predelovanjem doom metal glasbe, potem pa nadaljevala z dronom, noizom in se nasploh našla na nekje na področju eksperimentalne elektronike.
to zdaj ni power electronics, ni harsh noise, gre za zelo zanimivo dinamiko nekih zelo tihih delov v nasprotju z eksplozivnimi deli, uporablja, za navdih uporablja tudi strukturo paničnega napada v nekaterih skladbah in tudi žive nastope primerja z občutenjem paničnega napada. Zdaj za vse neurodivergentne ljudi to zveni zelo, zelo, zelo pomirjujoče. Tako kot tudi govori na isti način, zakaj je noise lahko za neurodivergentne ljudi pomemben, na isti način kot grindcore ali pa breakcore, zato ker v tistem momentu, ko ti glasba napolno razbija, v resnici nimaš nekih motečih elementov, si samo osredotočen na tisto in te pač v celoti pogoltne in takrat v bistvu to zveni zelo pomirjujoče, kar je mogoče nekomu, ki mu ta glasba res ne ustreza, zelo, zelo, zelo težko povedati. Ampak enako je verjetno z nekim res agresivnim, hitrim, glasnim tehnom, pa drugo elektronsko glasbo. Tako da tu je tudi ta moment, ki je zelo, zelo pomemben in zanimiv, ko ona razlaga o tem, tako kot tudi o nekih inspiracijah, ki jih dobi ne od drugih glasbenikov, pač pa od prostorov. Recimo album The Origin of My Depression, za ta album pravi, da je največ navdiha dobila od razpadajoče hiše, v kateri je v tem času živela v svojo queer skupnostjo. Jaz si to predstavljam kot res ja, neko razpadajočo stavbo z nekaj posamezniki, ki so šli čez res težka obdobja življenja, kot sama tudi pravi, kjer je živela s temi traumatiziranimi queer posamezniki in to je pač navdihnilo tudi večino tega albuma. Tako da predlagam, da poslušamo kar naslednji dve skladbi, Please Don't Leave Me ter An Angel of Great and Terrible Light.

Lepo pozdravljeni nazaj še v zadnjem delu oddaje Razširjamo obzorja, kjer se danes posvečamo kultni plošči The Origin of My Depression producentke Juboe. Gre za noise experimental projekt, ki je nastal v času, ko se je Zendra spopadala s preživetjem po svojem poskusu samomora. Tako da gre za zelo težko ploščo, ampak hrati tudi zelo pomirjujočo ploščo. Kot sem že prej omenila, Zendra se od nekdaj spopada s kar precej disability. Eno izmed teh, par izmed teh sta avtizem, ADHD, za katere je v bistvu izvedla šele potem, ko so jo diagnosticirali po poskusu samomora, prej pa je torej šla čez tranzicijo spola, in to jo je kar precej zaznamoval, ker pri tranziciji gre vedno še potem za to vzdrževanje, kar je samo po sebi tudi dost težko, sploh pri neki dismorfni telesni motnji, ki jo tudi ima. Zdaj, Zendra je oseba, ki na social media kar veliko govori o svojih zdravstvenih težavah, in zdaj nazadnje v bistvu nas je zadela to žalostna vest, da bo zaenkrat se umaknila od projekta, zato ker so

i dijagnosticirali sindrom kronične utrujenosti. Najprej je mislila, da v bistvu trpi za pocem, zdaj pa so je prav diagnosticirali sindrom kronične utrujenosti in pravi, da v bistvu se tako zelo težko spravi dokončati kakršenkoli projekt, da se bo za enkrat preprosto umaknila in posvetila svojemu zdravju. Sicer je Zendra po plošči The Origin of My Depression izdala še en zelo dober EP The Flash of the World leta 2020, potem pa 2024 še čudovit album Impossible Light. Tako da vseeno je bila zelo, zelo aktivna, kljub vsem težavam, s katerimi je bila soočena. In zdaj smo lahko sem hvaležni za vso to glasbo. In to je to v bistvu bilo z moje strani danes v tej plošči vse. Oddajo sem pripravila Sara Šabjan, za tehnikalje pa je poskrbela Ninja.

Živjo, znova smo v Globaluni, ki pa jo bom avtor oddaje izpeljal na daljavo. Današnja oddaja nosi naslov Spock, kakšno je tudi umetniško ime brazilskega glasbenika, predvsem saksofonista, čigar album Rises bomo poslušali uvodoma. Inaldo Cavalcante de Albuquerque, kot je Spockovo uradno ime, prihaja iz kraja Recife v pokrajini Pernambuco. In slog Freu, značilen za to pokrajino, je ena od sestavin njegovega eklektičnega sloga. Za Freu so značilni zelo hitri ritmi ter močna pihalna sekcija, sestavljena od trobent, pozavn, saksofonov in tub. Poleg Freva pa Spock v svojo nadžanrsko in energično sestavljanko enakopravno umešča druge žanre. Od afrobita prek roka do posvetil afrobrazilskim božanstvom in eksperimenta. Pri tem mu pomaga vrsta priznanih glasbenikov, kot so Lenini, Chico Cesar ali Zé Caballero. Ko je Spock s pomočjo testa DNK odkril svojo povezavo z ljudstvom Tikar iz Kameruna, je to dejstvo dodatno požgalo za misel o albumu, ki se bo konceptualno osredotočil na temo prednikov. A ne kot na nostalgijo, temveč kot živo in ustvarjalno silo. Ta stvarna veza z Afriko se skozi celotno ploščo prilezi v duhovno in zvočno povezavo z afriško dediščino, zlasti skozi sklicevanje na afrobrazilske verske tradicije Candomblea, povezane z božanstvi Orišas, ko so Šango, Ošala in Okšun. V našem izboru bomo slišali kar nekaj skladb posvečenih tem božanstvom, kot je denimo uvodna Moromi Majo, ki je posvečena Ošumu. V nadaljevanju poslušamo podobno eksperimentalno godbo, ki pa prihaja Sardinije. Poslušali bomo izbor skladb z albuma Vinti e Maio, ki sta ga posnela naš koncertni znanec, kitarist Paolo Angeli in pevska zasedba Tenore Morales de Orgosolo. Slednja se posveča za Sardinijo značilnemu petju v slogu pevskih skupin Tenores, pri katerih ima vsak vokal različno zvočno in aranžmajsko funkcijo. Paolo Angeli pa je zaslovel s prilagoditvijo za Sardinijo specifične kitare, ki je dodal veliko dodatnih strun in rezonatorje in ki lahko deluje tudi kot tolkalo. Glasba, ki sta jo kitarist in pevska skupina posnela za album Vinti e Maio, po eni strani črpa iz glasbene dediščine otoka, po drugi pa strumno sprejema eksperimentalne in tudi avangardne posege. Skladbe si druga za drugo sledijo kot v soundtracku, občutku sklenjene celote pa prispevajo občasne recitacije in premišljena dramaturgija. V zaključku odvaje se poslavljamo od južnoafriškega pianista Abdullaha Ibrahima, ki nas je zapustil 15. junija v 92. letu življenja. Glasbenik, sprva znan kot Dollar Brand, je pustil neizbrisen pečat tako v južnoafriškem kot svetovnem džezu. Igral je v najpomembnejši južnoafriški džez do sebi, The Jazz Episodes. Ko pa je v 60. letih 20. stoletja zaradi apartheida zapustil domovino, je začel uspešno mednarodno kariero. Sprva ga je pod svoje okrilje vzel Duke Ellington, pozneje pa je dolga leta vodil vlastno zasedbo EKA in druge formacije, s katerimi je igral izjemno sugestivne džezovske variacije južnoafriških in tudi arabskih idiomov, kako tudi samo svoje različice modernega džeza z močnim naslanjanjem na Ellingtona, Monka, Coltrana in druge džez velikane. Želim vam prijetno poslušanje. Tokratno Globaluno sem Mario vodil na daljavo, za tehniko pa je poskrbel Andrej. Do prihodnič, živjo!

Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.

Tole so bile Nereide, Nirides izvedli sta jih vseh 50 morskih nimf. Elena Kakaljagu glas, sicer na albumu izvaja še rock, je v Nemčiji živeča hornistka iz Grčije in pianistka z avstrijskega Koroškega Ingrid Šmoliner. Na beloze je njun duo, tole je z novega albuma izšlo Za trost na Dunaju pod naslovom Har letos. No, celota idealne se razpne med mučnim delom na nasipih Misisipija, kjer so do leta 1879 te nasipe gradili črni, sužnji in kaznjenci, do izjemno optimistične črne muzike Abdullah Ibrahim oziroma Dollar Brand. African Dawn je nocojšnji idealni album. Spomin na Abdullaha Ibrahima je podal prejle že Mario Batelić, zavrtel nekaj izvrstne orkestrske muzike, nocoj v idealni Abdullah Ibrahim solo. African Dawn izšlo 1982. na začetku še z dodatnim imenom Dollar Brand za Enya Records v Nemčiji. Sicer pa sledi zdajle orkestre Tout Puissant Marcel Duchamp, posnetki so iz časa korone, tja se nekoliko kasneje vrnemo, poleg te orkestrske izvedbe bomo slišali še trio Stole Liavik Solberg, John Butcher in Kaja Draxler. Zadeva je pa izšla leta 2020 v seriji, ki jo je takrat v času pandemije začel saksofonist John Butcher pod naslovom The Memory of Live Music. Vmes pa še nekaj novosti iz finske in norveške džezovske scene, kot jih najdemo na kompilaciji Friends and Neighbors, ki pa je v bistvu ponudba zelo sveže muzike. Slišali bomo Kadžija Vio z ansamblom, Hatko Trio in Henriette Eilertsen, ki je zadevo izšla pri založbi Motwing, o tem nekoliko kasneje. Za sam zaključek idealne pa kvartet Kaze in Ikue Mori z albuma Sandstorm. Vrnimo se torej v sam potek idealne, kot rečeno, orkestre Tout Puissant Marcel Duchamp, dovolj komičen naziv, ki se seveda tudi napaja na veliko pri evropskem modernizmu, seže pa v Afriko in je na začetku 2006 kot orkester obsegal 6 ljudi, potem 12, danes jih igra 14 in so zalogaj za festivale, obenem pa seveda tudi zelo mična ponudba. Tole bomo slišali z albuma We're Okay, But We're Lost Anyway. Le Disc Bongo Joe je tole izdal v času korone 2021, o čemer pripoveduje tudi naslov, sicer pa Tout Puissant ustaljena fraza, ki lahko leti na božjo omnipotenco, obenem pa je na veliko urabi, zlasti v Afriki za orkestrske zasedbe, ki skušajo s tem oznaniti, da se seveda ne ubadajo le z raznolikostjo žanrov, podžanrov in metažanrov na afriškem kontinentu, ampak se jasno, da upajo tudi podati v strukturno in izvedbeno negotove reči. Tout Puissant v veljavi tudi na afriških nogometnih prireditvah pri imenih raznih klubov in tako dalje in tako naprej. Zadeva sega tja, kjer se določeni pristaši žanrov seveda lahko zmrdujejo, kajti na istem večeru lahko slišimo izrazit krautrock in free jazz, pogostoma celo v istih komadih, sicer pa je reč naperjena v svoji švicarsko-francoski bazi k predelavam,
in včasih dejansko zveni kot nekaj starodavnega, ki pa je izvedeno na izjemno sodoben, bomo rekli kar nenehno sodoben način. Zadevi sledijo Kaji Via in Tepovija, z njima še en Tepo, to je Mackinnon. Hands bomo slišali z albuma Tiny Hands Gathering Wonder, The World Becomes Magic. Za Mustik Motel Music je tole išlo lani, kot rečeno pa najprej orkester Tout Puissant, Marcel Duchamp, Empty Skies, So Many Things to Feel Guilty About, Blabber in zatem, kot rečeno, finske Hands v idealni godbi.

Tole so bili Teppo Vidža, Teppo Mäkinen in Kadi Vidža z albuma Tiny Hands Gathering Wonder, The World Becomes Magic. Tole je šlo na Finskem lani za Mustik Motel Music. Štikel nosi naslov Hands. Predtem smo slišali troje enot z albuma We're Okay But We're Lost Anyway. Izvedel jih je 14-članski orkester Tout Puissant Marcel Duchamp. Nadaljujemo pa v idealni še nekaj predstavitev sodobnega nordijskega oziroma skandinavskega džeza in sorodnih godb. Sledi Hatka, Alan Wilkinson, Darian Gray in Janne Tuomi, trio, ki ima album z naslovom Kvartet, slišali bomo Peace Peace. Zatem pa še Fly Icarus, Henriette Eilertsen trio, z njo še violončelist Joel Ring in bobnar Øystein Arnes Vik. Z albuma Moder izšlo za Motwind, torej je v distribuciji tudi pri nas, pri Non-Aligned v Bistrici ob Sotli, izšlo pa je letošnjega leta. Vse tele zadeve, ki jih vrtimo iz Skandinavije, pa so dosegljive tudi na instruktivni, produktivni in vsekakor zanimanja vredni kompilaciji, išlo na treh CD-jih pod naslovom Friends and Neighbors pri založbi We Jazz. Jasno, da pred kratkim. Slišimo zatem še v idealni trio, še en trio, torej posnetek z 22. oktobra 2019 v koncertnem ciklu Blowout v Café Herwerk v Oslu na Norveškem, Kaja Draxler, klavir, John Butcher, sopranski in tenorski saks in Stole Lijavik Solberg, bobni in tovkala. Tole je šlo v Butcherjevi seriji pri založbi Weight of Walks, torej izključno digitalno kot šesto nadaljevanje The Memory of Live Music, kar je Butcher izdajal v času pandemije. Za sam zaključek idealne oziroma pred idealnim albumom pa še Rivo Doza, Kaze, dvoje Trobent, Natsuki Tamura in Christian Privo, Satoko Fuji klavir in Peter Orinz bobni, vse skupaj pa, kot bomo slišali, nikakor ne zveni kot kvartet dveh trobent, klavirja in bobnov, zlasti ne v družbi z japonsko umetnico Ikue Mori. Tole bo z albuma Sandstorm, malce starejša zadeva, izšla za Libro oziroma za Circum Disc leta 2020. Kot rečeno pa začetek tegale bloka v idealni v Skandinaviji.

Iztekla se je idealna godba, še zmerom pa smo na valovih Radio Študent 89,3 MHz FM. Nocojšnjo idealno sem pripravil Miha Zadnikar. Naslednjo nedeljo bo na vrsti kolega Luka Hreščak. Za tehniko in zvok pa sta nocoj skrbela Andrej Nahtigal in uvajajoči se Aljaž. Idealni album, čas je za idealni album, ki je nocoj African Dawn, letnik 1982, za Enya Records v Nemčiji posnel Abdullah Ibrahim. Na nekaterih edicijah tele CD-ke, to je šlo v tistih najrosnejših letih CD-a pri tistem boomu, podpisan še z obema imenoma Abdullah Ibrahim in Dollar Brand, na nekaterih edicijah izključno samo še Ibrahim. African Dawn, po tistem, kar je kolega Mario pred časom predstavil v Globaluni, torej orkestrske razsežnosti snovanja tega unikatnega muzičista in skladatelja iz Južne Afrike, oziroma recimo kar z vsega sveta, sledi njegov solo, tudi naj bo tale solo povabilo na skorajšnji jazz festival, tole bo že 67. jazz festival Ljubljana, na začetku julija v Križankah in v Cankarjevem domu. Reminiscenca seveda Abdullah Ibrahim, ki je imel solo klavirski recital na džezu 46. po vrsti, to je bilo junija leta 2005. Sicer pa bomo slišali nekaj njegovih in nekaj takšnih, ki spominjajo ali pa se zgledujejo pri drugih. 11 not, Blues for a Hip King, Sunshine of Your Smile, naslovna African Dawn in African Piano. Tele so vse Ibrahimove. Sledi Hennigana, Monka in Williamsa Around Midnight, Greer and Clegg'sa Just You, Just Me, Thelonious'a Monka Blue Monk, potem dve avtorski, Abdullaha Ibrahima For Coltrane in For Monk, Billy'a Strayhorna A Flower is a Lovesome Thing in za zaključek še ena Abdullaha Ibrahima z naslovom Children's Corner. Idealni album Abdullah Ibrahim Dollar Brand African Dawn. Na dosluh.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. Prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radija Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvok imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na videopretočni platformi in spletni strani Radija Študent. But if you look to your right. Fašizem deluje kot obljuba. Obljuba čistoče, obljuba maščevanja in predvsem obljuba vrnitve človeka na mesto gospodarja zgodovine. Kot obljuba se fašizem ne utemeljuje na zavajanju, temveč na zapeljevanju. Ljudstvu ni usiljen ali pretihotapljen od zgoraj. V ključnih trenutkih si ga samo želi, ga celo zahteva. Bolj kot vprašanje, kaj je fašizem kot politična forma, se moramo vprašati, kaj oziroma kdo je fašist, kaj je njegova psihološka podstat in kako lahko posamezne fašistoidne tendence eskalirajo v kolektivni projekt perverznega samouničenja. Priklopite se na valove Radio Študent v četrtek ob 13. ko bomo v oddaji Teorema preko pisan Deleuza in Gattaria secirali strukturo reaktivne oblasti in raziskali, zakaj je iz vsakega od nas moč izvabiti pravega, zglednega fašista.
2: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
3: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
2: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
3: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
2: Tilan Knes, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
3: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
2: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Ereš hit.
1: Glas usiha, a čustva divjajo. Beograjski kvartet ljubezni z zasanjenimi melodijami in poniknjenimi črkami pove vse. Tiše je glasnije.

0: Radio Student.
1: Okay.

0: If you look to your left, ladies and gentlemen, the view is not very inspiring. Ah, but if you look to your right...
1: Fašizem deluje kot obljuba. Obljuba čistoče, obljuba maščevanja in predvsem obljuba vrnitve človeka na mesto gospodarja zgodovine. Kot obljuba se fašizem ne utemeljuje na zavajanju, temveč na zapeljevanju. Ljudstvu ni usiljen ali pretihotapljen od zgoraj. V ključnih trenutkih si ga samo želi, ga celo zahteva. Bolj kot vprašanje, kaj je fašizem kot politična forma, se moramo vprašati, kaj oziroma kdo je fašist. Kaj je njegova psihološka podstat in kako lahko posamezne fašistoidne tendence eskalirajo v kolektivni projekt perverznega samouničenja. Priklopite se na valove Radio Študent v četrtek ob 13. ko bomo v oddaji Teorema preko pisan Deleuzea in Gattaria secirali strukturo reaktivne oblasti in raziskali, zakaj je iz vsakega od nas moč izvabiti pravega, zglednega fašista.

0: Dober dan, gospa, en tolar bi če lak.
1: Jasinko, čigav pa si?
0: Jaz radio študentcem.
1: A, ne, to pa ne, ne, ne. Ti ga kar uni, uni, ne. Kaj so že, uni, dajo!
2: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101, črtica 603, črtica 50870. S pripisom za sklad.

Ljubljane nije zadovoljila.

0: If you look to your left, ladies and gentlemen, the view is not very inspiring. But if you look to your right...
1: Fašizem deluje kot obljuba. Obljuba čistoče, obljuba maščevanja in predvsem obljuba vrnitve človeka na mesto gospodarja zgodovine. Kot obljuba se fašizem ne utemeljuje na zavajanju, temveč na zapeljevanju. Ljudstvu ni usiljen ali pretihotapljen od zgoraj. V ključnih trenutkih si ga samo želi, ga celo zahteva. Bolj kot vprašanje, kaj je fašizem kot politična forma, se moramo vprašati, kaj oziroma kdo je fašist. Kaj je njegova psihološka podstat in kako lahko posamezne fašistoidne tendence eskalirajo v kolektivni projekt perverznega samouničenja. Priklopite se na valove Radio Študent v četrtek ob 13. ko bomo v oddaji Teorema preko pisan Deleuzea in Gattaria secirali strukturo reaktivne oblasti in raziskali, zakaj je iz vsakega od nas moč izvabiti pravega, zglednega fašista.

this tigre in mosh. Rocking in my rosh. Rocking my lobanyo.

Nigga. Nigga.

Pa pizdana, od karpa na študentu.